Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo, misli se obrnejo,

20 milhões de cochilo. Zapiuhani sam šeno benkrat, u kalcijetu zmijeram hada. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj kiha samo jest pozna. Tam se da živet tudi se z moju plaču, ej, čer jes jest enkrat ben šou.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

η Μάμο Ράδι. Twilight Psychity in 2 Essendon.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Rádio Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Jedrska elektrarna Krško bo ponoči začela zmanjševati moč reaktorja, kot so napovedali zaradi ustrajno nizkega vodotoka Save in njene visoke temperature. V prvem koraku načrtujejo začasen spust na 80% moči, če se bodo razmere stopnjevale, pa bodo moč še dodatno znižali. NEK je sicer zaradi okoljskih omejitev povezanih s Savo na zadnje zmanjšal moč leta 2003, ko je tako obratoval več kot 3 mesece. Na nemškem letališču pri Leipzigu pa so našli brezpilotnik z eksplozivom. Promet na letališču Leipzig-Halle je bil ponoči prekinjen zaradi preleta neznanega letečega predmeta, kasneje pa so zaposleni opazili dron, ki je pristal ob ukrajinskem transportnem letalu Antonov. V preiskavi so v dronu našli eksploziv s pokvarjenim detonatorjem in ga onesposobili. Predtem je drugo letalo namenjeno v Leipzig v zraku trčilo še v drugi leteči predmet. Od kista prišla še preiskujejo, glede na podobne pretekle dogodke pa nemški mediji sumijo Rusijo.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Četrtek bo večinoma jasen, popoldne v hribih s kakšno vročinsko nevihto. Temperature se bodo povzpele na 33 do 38 stopinj. V petek se bo oblačilo, predvsem na severu bodo tudi plohe in nevihte, prehodno se bo nekoliko ohladilo. Soboto in nedeljo pa nadaljujemo z jasnim in vročim vremenom.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Lepo dobro jutro, voščim na ceste, previdno zaradi okvare vozila, promet na Štajerski avtocesti proti Celju poteka po enem pasu pred priključkom Domžale. Radar in kontrol niste opazili, če se kaj spremeni, tukaj smo na nič 80, 22, 55, srečno.
5: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
6: Dobro jutro, dragi moji. Ja, četrtek je, ne? Super sreda je za nami, 2 minutki sta čez šesto. In takole se bomo zbujali skupaj danes v Gorenjskem jutru, kjer ne bo manjkal opravljanja, ne bo manjkal dobre glasbe, tako da začnimo pa lepo, kukar se za jutro spodobi s kavico, 4 hiti v vrsto. Weather Girl, It's Raining Man, pa Goran Karan, kako da te zaboravim. Dasha Austin in Bonnie Tyler že v zadju in It's a Heartache. Dobro jutro.
7: It's a

Goran Karan, kako da te zaboravim v gorenskem jutru. Lepo dobro jutro vsem skupaj, 12 minut ki je čez šesto. No, Tile Lotrič, sem v vaši družbi. V nadaljevanju pogledamo, kakšno vremensko napoved smo dobili za danes. Če bo še bolj vroče kot včeraj in mogoče, če nas čaka tudi kakšna ploha, dež, nevihta. Upam da, dobro jutro.

Ogen in led, Anika v Gorenjskem jutru, 19.06 je ura, Tilen Lotrič pa vam delam družbo v Gorenjskem jutru. Ja, dober jutrček, ne? Prej sem obljubil, da pogledamo, kakšno vreme je na Gorenjskem, tako nekako poprečno 17 do 18 stopinj, odvisno kje ste, bolj ste v hribih, bolj je hladno. Bo pa danes spet kural, spet bo hajcal, tako kot prejšnje dni, po večinoma bo jasno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature od 33 do 38, no pol bo pa prišla noč in oblačnost bo severa začela malo naraščati. Ne? Na severu bo možna kakšna ploha, ponekod bo zapihal veter, na primorskem šibka burja. Jutri pa, dragi moji, oblačno, končno. Sever Slovenije bodo zajele krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo nekoliko nižje, sploh tiste jutranje in tudi dnevne do 31. Tako da danes še zdržimo tale hajcel, ne? Pol pa bo mečken boljš. Lepo dobro jutro, Westlife za vas.

0: Helena Blagne, kar bo pa bo, 3 minutke še manjka do 6:30, Tina Lotrič vam delam družbo v Gorenjskem jutro. No in včeraj nam je delala družbo Helena Blagne tudi v Radovljici, ko so imeli občinski praznik. Naceta žal ni bilo, ne, ker je doma spal, ampak Helena je naredila super žur. Mi smo šli s kolegi in je bilo, kako bi rekel, ne, nostalgično, lepo, zabavili smo se in seveda tudi na vas glas plesali. Kar pa bomo delali tudi v Gorenjskem jutro, tole prihaja v nadaljevanju. Oh ja, še prej pa preverimo, kaj novega dogaja na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
2: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
1: Vabljeni v salona ASP Lesse in Jesenice.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
6: Kaj si najdu?
5: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
6: Kje si zdaj to najdu?
5: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
10: Vročinski val še ne popušča, zaradi vročine velja rdeče opozorilo za večji del države, le na severozahodu ostaja v veljavi oranžno opozorilo. Ob tem naj vas spomnimo na ugodnejši obisk letnega kopališča v Kranju. Do zniženega plačila storitev kopališča v okviru bonitetnega sistema ste upravičeni vsi.

0: občanke in občani mestne občine Kranj. Dnevna vstopnica za odrasle je 8 evrov, za Kranjčane in Kranjčanke pa 5,50 €. Mlajši od 18 let in starejši od 65 boste zanjo namesto 6 odšteli 4 evre. Zakaj so se odločili za ta ukrep, pa pojasnjuje župan Matjaž Rakovec.
1: Ugotavljamo, da pač veliko drugih gostov prihaja iz drugod, no zato smo se odločili, da nekako omogočimo cenejše kopanje vsem našim občankam in občanom. Imamo pa seveda, tako kot vsako leto, naravna kopališča, so pa to seveda kopališča, kot je Kokra, pri Kosore pod Kokri, pa potem Savski otok in pa seveda Čukovbajere oziroma Boška jezera.
0: Dodajmo, da so kopalne vode v Kranju, torej Sava, Kokra in Čukovbajer, primerne za kopanje. Poleg ohladitve je v vročih dneh seveda pomembna tudi hidracija, zato so več kot dobrodošli tudi pikniki, kjer si lahko postrežemo z osvežitvijo.
2: Eden je na Slovenskem trgu, potem imamo enega na sprehajalni poti Brdo, pa v Pasjem parku na Zlatem polju, pri Savici v Stražišču, pri Kosorepu, v parku Lasjota, ob Grintoški ulici na Drulovki, kjer je športni park Bober, in pa pri centru trajnostne mobilnosti, potem imamo enega še na Pungartu, pri otroških igralih, na trgu Rivoliju, Planini 3, potem v športnem parku Golnik, ter pa na Zoisovi poti v Predoslah nasproti kulturnega doma. Imamo pa potem še dva pitnika v Blajvajsovem parku in pa enega pri dnevnem varstvu starejših na Planini.
3: Četrtek bo večinoma jasen, popoldne v hribih s kakšno vročinsko nevihto. Temperature se bodo povzpele na 33 do 38 stopinj. V petek se bo oblačilo, predvsem na severu bodo tudi plohe in nevihte, prehodno se bo nekoliko ohladilo. Soboto in nedeljo pa nadaljujemo z jasnim in vročim vremenom.
4: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
5: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Lepo dobro jutro, voščim na ceste. Previdno, zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas Štajerske avtoceste proti Celju pred priključkom Domžale. Tam je že nastal krajši zastoj, zaradi istega razloga pa je promet oviran tudi proti Ljubljani na pospeševalnem pasu pred predorom Trojane. Zastoj na Štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Domžalami in razcepom za Dobrova. Radarov in kontrol niste opazili, če jih kje najdete, javite na 0880 22 55. Seveda zaston. Srečno, varno in počasi.
0: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
1: Ja, v tem trenutku vam ponujam tri v vrsto Roxette, pa Heaven is a Place on Earth in tudi Teddy Spalato. Uživajte.
0: Jutro z veliko glasbe in manj govora.

Tedi Spalato, Tomislav Bralič, Klapa in Trade. In sve dok bura dere. Lepo, dobro jutro. Ja, burja najbrž na Primorskem, pri nas ne, bo kar vroče danes do 38 stopinj. Se bo segrelo, vroče pa tudi v Gorenjskem jutro, kjer nadaljujemo še pred sedmo. Samimi hiti, Irena Tratnik, Malo miru, pa Wicked Game, Time After Time, Faded Love, pa že v zadju. Dobro jutro.

0: U modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
1: Sladka osvežitev. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss. Trije kosi le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandli. 6 kosov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Malomiru, Irena Tratnik v Gorenjskem jutru, lepo dobro jutro voščim. Tila Lotrič vam delam družbo, ura pa je točno 7.
1: Radio Kranj, to so zadnje novice.
2: Dobro jutro voščim, Darja Štranstisu. Vlada je neko naložila obratovanje v vsaj minimalnem obsegu. Zaradi vročine in nizkega vodostaja Save je vlada do 12. avgusta razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Nuklearni elektrarni Krško je naložila, da mora delovati vsaj z najnižjo dovoljeno močjo. Razlog ni pomankanje elektrike, te je namreč dovolj tudi brez elektrarne, ampak stabilnost visokonapetostnega omrežja, ki bi bila ob izklopu ogrožena. Elektrarna je po noči zaradi tople reke znižala moč na 80%. Nemčiji pa so obsodili mlade skrajne desničarje. Sodišče v Hamburgu je 8 mladih članov in pristašev skrajne desničarske skupine Zadnji obrambni val obsodilo na zaporne kazni do 5 let. Obtoženci, ki so bili v času dejanj stari med 14 in 21 let, so bili spoznani za krive članstvo v teroristični organizaciji, poskusa umora, požiga ter načrtovanje napadov na domnevne prosilce za azil in levičarske aktiviste. Sodnica je povedala, da so mladostniki prevzeli skrajno ideologijo in si želeli ustvariti kaos. Primer je v Nemčiji sprožil razpravo o radikalizaciji mladih prek družbenih omrežij. No, če se sprašujete, kdaj med delovnikom si vzeti odmor, strokovnjaki svetujejo, naj od zajtrke do malice ne mine več kot 4 do 5 ur. Raziskava ameriške univerze Baylor je pokazala, da so odmori vzeti prepozno v dnevu manj učinkoviti, z več urami dela pade tudi koristnost odmora. Zato priporočajo tudi krajši premor sredi do poldneva. Po slovenski zakonodaji ima zaposleni s polnim delovnim časom pravico do pol ure plačanega odmora, ki ga lahko vzame šele po eni uri dela.
3: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
4: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
1: Več na regija.si.
2: Danes bo sončno in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto in temperaturami do 38 stopinj. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
6: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.
7: Sveže, hitro, prometno.
0: Lepo dobro jutro, voščim še na ceste, Tina Lotrič sem v vaši družbi. Zastoj na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Domžalami in razcepom za Dobrova. Previdno tudi na štajerski avtocesti proti Celju pred priključkom Domžale, tam je že nastal krajši zastoj. Zaradi istega razloga pa je promet oviran tudi proti Ljubljani na pospeševalnem pasu pred predorom Trojane. Radarjev in kontrol niste opazili, no če jih, srečno, varno in počasi. Še en zastoj na štajerski avtocesti v besmeri med Šentjakobom in priključkom Domžale. Zamuda je obe smeri slabih 15 minut. Srečno in počasi.

sedma. Dobrodošli v Gorenjskem jutru. Evo, eno uro smo se že prebujali skupaj, zdaj pa nadaljujemo. Vsem, ki ste se na novo zbudili, voščim dobro jutro. Tisti, ki ste z mano že od šestih, pa kapo dol, ne. Upam, da smo že spili kavico, če ne, imate zdaj le čas, ker prihajata dva krasna hita. Alja bo tukaj za naju, v zadju pa že aha, Take on me. In Take on me upam, da se zgodi tudi pri nas na Gorenjskem. Ne. V Ljubljani vemo, da so bazeni zdaj neki brezplačni, ker je vroče vreme. Bo isto tudi na Gorenjskem, to preverimo v nadaljevanju, kaj pravijo naše občine. Stanite v moji družbi, takole 4 minutke, pa je čez sedmo. Dobro jutro!

Italija za naj v Gorenskem jutru. Lepo dobro jutro, Voščin Gorenska, 10 minut, ki je čez sedmo, sami hiti prihajajo tudi v nadaljevanju. One Direction, mogoče skupina, s katero je bilo najbolj obsedena, prav moja generacija in še predtem The One and Only že v ozadju. Uživajte in lepo dobro jutro.

Lepo dobro jutro, voščim. Half a minute je tole in med Bianco v gorenskem jutru. 21 je čez sedmo. Tine Lotrič pa vam delam družbo, no v tem trenutku pa prihaja tudi duet Oliverja Dragojeviča in G. Bonija. V ljuba vere ne imam, ja, takole smo prejšnji teden prepevali na Oliverjevem koncertu v Vela Luki. Oh, koliko je bilo lepo. Brez besed. Zdaj pa tukaj za vas, mogoče vas spomni tudi na Drago Beskraju. Uživajte. V ljubavere nemam.

0: Ver, dragove, večjo ljubo, vere ne imam. Ja, točno en teden nazaj se je zgodilo tole v Vela Luki.
1: Mi smo v Veli Luki, Nina je v moji družbi, a si prvič na koncertu in kakšni so občutki?
2: To je prvič, ki sem tukaj na koncertu in je noro. Nikoli si nisem mislila, da bom to kdaj zares zaživela v živo. In to, kaj enkrat vidiš, vse te barke na kupu in ta vibe je pač res noro.
1: Ful časa ste si želeli na koncert od Oliverja. Zdaj smo tukaj in kakšni so občutki?
3: Jaz sem hotel svoje punco sam parpelat in meni je to tako wow.
1: Ja?
3: Res je dober.
1: Dejmo še vprašati punco, a je res tako dober?
2: Fenomenalno.
0: No, takole smo se imeli prejšnji teden v Vela Luki. Zdaj pa malo iz morja skočimo tudi k nam na Gorenjsko. V nadaljevanju preverimo, kakšne so cene na bazenih oziroma, če se bo Gorenjska tudi približala temu, čemur se je Ljubljana, ne, da bodo karte za bazen brezplačne. Tako da ostanite v moji družbi. Ja, Tommy Kitten pa z nami tudi v nadaljevanju. Tudi Everybody Hurts z nami, 27 minut je čez sedmo. Najprej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
4: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
5: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
6: Nič. In vse.
5: Kako to misliš?
6: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
5: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
7: Slušni aparati. Audio BM.
8: Servis za Renaulta rabim.
9: Mojstra Jaka poklič.
8: Pa zadačo tudi.
9: Jaka poklič.
8: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
9: Daj že gmah, pa pet na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
10: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
13: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
14: Znova lepo pozdravljeni, dobro jutro voščim Mojca Prosenc. Občina Kranjska Gora 7. avgusta praznuje občinski praznik. Slovesnost bo na predvečer praznika županja Henrika Zupan.
15: Občinski praznik je 7. avgusta v spomin na, bom rekla, dogodek leta 1895, ko je Jakob Aljaž postavil na vrhu Triglava znameniti Aljažev stolp in občinska slovesnost je vedno na predvečer praznika, to se pravi 6. avgusta, tudi letos bo ob 20. uri na trgu pred cerkvijo pač slovesno s podelitvijo občinskih priznanj nagrajencem. Glasbeni gost bo letos glasbena skupina Rock and Band, tako da moram reči, da vse obiskovalce, vse občane seveda predvsem prijazno povabim na to občinsko proslavo, da se podružimo in tako predvsem, da izkažemo čas tudi našim nagrajencem.
14: Kot dodaja županja Henrika Zupan, bodo podelili tudi občinska priznanja.
15: Je tradicija, da se ob občinskem prazniku podeli zaslužnim občanom in seveda tudi društvom priznanje za njihovo delo, njihov prispevek pri razvoju in prepoznavnosti naše občine. Gre v bistvu za dogodek, s katerim jim nekako izkažemo neko spoštovanje za ves trud oziroma za njihov prispevek k prepoznavnosti našega kraja. Letos bomo podelili 3 priznanja in sicer občinska priznanja občine Kranjska Gora, ki jih prejmejo gospa Sonja Zofija Mirtič, gospod Jože Martinjak in kulturno društvo Odmev. in že ob tej priložnosti vsem

0: prejemnikom iskreno čestitam.
1: Občinska slovesnost bo torej ob 20. uri na trgu na Gorici v Kranjski Gori, v primeru slabega vremena pa v Ljudskem domu. Županja bo sprejela tudi občane in občanke, ki so letos že ali pa še bodo dopolnili 90 let. Teh je letos kar 20, 12 občank in 8 občanov.
2: Danes bo sončno in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto in temperaturami do 38 stopinj. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
3: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kje dobim najboljšo ponudbo?
3: V Housemartu.
4: Pohiti, zdaj akcija.
3: Housemart, Škofja Loka.
5: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
6: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kran.si. Radio Kran, dobra družba vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
7: Dobro jutro, na ceste voščim zastoj na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani, med Domžalami in Zadobrovo zamuda okrog 10 minut, radio in kontrol ni, če jih opaziš, nič 80, 22, 55, srečno.
6: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
7: Res je, trio vrsti Gloria Gain, Gainer pa Tommy Keaton, še prej pa Everybody Hurts, malo za posafrat, pol pa malo za požurat. Dobro jutro.
6: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Gloria Gaynor, Can't Take My Eyes Off of You. Lepo dobro jutro, gorenskem jutro. 14 minut še manjka do 8. Dilan Lotrič pa vam delam družbo in seveda še pred 8. Sama dobra glasba. Prej sem pa rekel, ne, da pogledamo, kaj se dogaja s tole problematiko oziroma situacijo. Ne. V Ljubljani so zdaj bazeni eni za ston, a bo kaj podobenega, recimo tudi pri nas, ne, če ste upali, da boste zdaj med vročinskim valom po tem ljubljanskem zgledu brezplačno se ohladili tudi na gorenjskih kopališčih, za zdaj nič ne kaže na to. Ne. V Kranju brezplačnega vstopa trenutno ne načrtujejo, ker jih skrbi ta prezasedenost bazena in pa vprašanje, kaj bi to pomenilo za imetnike sezonskih vstopnic. Na Jesenicah pravijo, da je postopek za uvedbo takšnega ukrepa predolg, poudarjajo pa, da so njihove cene že zdaj med najnižjimi na Gorenjskem, recimo 2 uri plavanja staneta 1 evro, celodnevna 5 evrov, tako da res nimamo razlogov, da ne bi šli. Odgovor Radovljice in Tržiške gorenjske plaže še čakamo, no pobuda za brezplačno kopanje pa je med tem že prišla tudi v Kranj, kjer pa mestni svetnik Igor Velov predlaga še brezplačno parkiranje ob kopališčih. Ja, to je pa krasen predlog, no. Samo dejmo kaj zrihte, da naprej konc poletja, a je tako. Dobra glasba prihaja kar takoj, ne bomo čakali tako kakor na občinah, da se kaj premakne. Prava ljubav, še prej Žan Serčič, vse je prav, v zadju pa že Just Another Day, tako, še en dan v gorenjskem jutru. Dobro jutro.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: Max Oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kranj.
4: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
5: Kaj si najdu?
4: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
5: Kje si zdaj to najdu?
4: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
6: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorenjski muzej.
7: Roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% skonto. Pa pika!
0: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Lana Jurčević, Luka Nizetić in prava ljuba v Gorenjskem jutru. Lepo dobro jutro voščim, Til Notrič vam delam družbo v Gorenjskem jutru in v nadaljevanju pogledamo, koliko stopin imajo na Gorenjskem Kokra, v Kranju in Sava in koliko smo dejansko zmerili na Gorenjskem največ stopin, namreč Kranj se je včeraj skoraj skuhal. Več o tem v nadaljevanju, dobro jutro, ura je 8.
1: Radio Kranj, to so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Danes je zadnji dan najdaljšega vročinskega vala. Doslej v Ljubljani bo temperatura deveti dan zapored presegla 35 stopinj, s čimer je padel dosedanji rekord 8 dni. Za večji del države še velja rdeče opozorilo, zaostrujejo se tudi sušne razmere. Jutri prihaja kratko osvežitev s plohami, a brez pravega dežja. Temperature pa bodo znova narasle že od sobote, takrat do največ 35 stopinj. V Avstriji pa so včeraj drugi dan zapored izmerili nov absolutni temperaturni rekord. V kraju Bad Deutsch-Alterburg so včeraj namerili 41,2 stopinje, potem ko so ga v torek na Dunaju postavili pri 41 stopinjah. Podoben rekord so včeraj zabeležili tudi na Slovaškem, kjer so v vasi Kamenica nad Hronom izmerili 41,4 stopinje, kar je tam že tretji rekord letošnjega poletja. Podobne rekorde so letos postavili tudi na Češkem in Mačarskem. Evropa pa se sicer segreva dvakrat hitreje od svetovnega povprečja. No, če ste se pravkar vrnili z dopusta s ponovnim razpakiranjem kovčka, raje malce počakajte. Strokovnjaki opozarja, da lahko iz hotela nevede prinesete stenice, ki se skrivajo v tkaninah in kovčku. Njihova jajčeca se izležejo v 6 do 10 dneh, mladiči pa hitro potrebujejo kri, sicer poginejo. Če kovček pustite zaprt vsaj 2 tedna, bodo morebitni vsiljivci zaradi lakote in izsušitve odmrli, še preden pride v stik z vašim domom.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Danes bo sončno in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto in temperaturami do 38 stopinj. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Lepo dobro jutro, voščim na ceste. Zastoje na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo. Zamuda okrog 5 minut, opazili pa ste tudi radar v Ljubljani na Tivolski cesti na avtobusni postaji smer Tržaška. Nič 80 22 55, če opazite še kaj novega, naša brezplačna telefonska.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Ja, prihaja, ne. Še prej pa prihajam tudi jaz, Tila Lotrič. Lepo dobro jutro, voščim 4 minutke. Je čez 8, dobrodošli v Gorenjskem jutru. Sama dobra glasba, hitri hiti v vrsto. Lionel Richie, Hello, pa Peter Grašo, Lola Janko, v zadju pa že Scott McKenzie in San Francisco. Uživajte in lepo dobro jutro.

Lola Young in Messi, v Gorenskem jutru. Dobro jutro, voščim Tilen Lotrič, vam delam družbo. 11 minut je čez 8 in nadaljujemo z dobro glasbo Lionel & Richie, Hello, še prej pa Peter Grašo, Lakše mi je s njom, nego sa tobom. Ja, taka prevarantska pesem bi lahko rekli. Dobro jutro.

Lionel Richie, hello in hello, pravim tudi jaz, 19 minut čez 8, dobrodošli v Gorenjskem jutru. Zbujemo se skupaj danes, ne, marsikje se dogaja na Gorenjskem. V Kranju smo včeraj se skoraj skuhali, ne, temperatura se je sred popovdnela povzpela na 38 stopinj in s tem je mesto se uvrstilo med najbolj vroče kraje v Slovenijo. V Sloveniji, no, pozneje zvečer je veter sicer prinesel nekaj osvežitve, dežja ni bilo, segrele pa so se tudi vode, recimo Blejsko jezero ima okrog 26 stopinj, za to uno pravo ohladitev trenutno ponuja predvsem Sava Dolinka pri Kranjski gori, kjer so namerili le dobrih 11, recimo Kokra v Kranju ima 21 stopinj, Sava pri Kranju približno 17, tako da, ja, da se kje osvežiti, ne? In to je tudi edina rešitev v teh vročih dneh. Mi nadaljujemo z dobro glasbo, Bruno Mars, Just the way you are, še prej pa Tabu in Lahko sem srce. Dobro jutro, uživajte.

Ljubim življenje in dobro glasbo. To je Gorenjsko jutro, polno tvojih najljubših hitov.

Bruno Mars, Just the way you are, lepo dobro jutro, Vošč in Gorenjska, 26 je čez 8. Tine Lotrič vam delam družbo v Gorenjskem jutru in seveda družbo vam dela tudi dobra glasba. She's like the wind, torej skladba že namiguje, da ve, ba je ta tip že haluciniral. Bruno Mars, Just the way you are, lepo dobro jutro, Vošč in Gorenjska, 26 je čez 8. Tine Lotrič vam delam družbo v Gorenjskem jutru in seveda družbo vam dela tudi dobra glasba. She's like the wind, torej skladba.

0: uscito uno dalle bagno. Ja, očitno res ne moremo razmišljati, nehati razmišljati o njej. Eros Ramazzotti, Tina Turner, tudi v nadaljevanju Koza de la Vita oziroma Can't Stop Thinking of You. Še prej pa preverimo, kaj novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
3: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
4: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja. Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja. 19. oktober. Karte na eventim.si.
5: Poletna Lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo v ali senčko pod drevesom.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
9: Radio Kran, lokalne novice za Kran in okolico.
10: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Regionalna razvojna agencija Gorenjske BSC Kranj pripravlja regionalno celostno prometno strategijo. K sodelovanju pa vabijo tudi širšo javnost. Več pa blejski župan Anton Mežan.
11: Več informacij lahko vsi prejmejo na spletni strani gorenjskamobilnost.si, kajti BSC, poslovno podporni center Kranj, je tisti, ki bo poskrbel, da bo čim več pobud prišlo na prave naslove. Namreč, dela se, kot rečeno, strategija prometna strategija za celo Gorenjsko in vsakdo ima kakšen izziv, vsakdo ima kakšen svoj pogled. Nekateri nekje pogrešajo varnejšo kolesarsko povezavo, zdaj drugi bi se osredotočili na javni prevoz. Spet nekdo vidi neko oviro, zaradi česar je težje priti do službe, šole ali do nekih zdravstvenih storitev, poštnih in podobno. In kar se tiče prometa, vabimo se občanke in občane občine Bled, pa seveda tudi ostale, da podajo svoje pobude, torej preko spletne strani gorenjskamobilnost.si, da bo BSC poslovno podporni center Kranj lahko pripravil kvalitetno, regionalno, celostno prometno strategijo za Gorenjsko.
10: Z Bleda pa do Komende, kjer nadaljujejo z uresničevanjem ciljev trajnostne mobilnosti. Po uspešni vzpostavitvi številnih aktivnosti za spodbujanje hoje, kolesarjenja in varnejše mobilnosti se na občini pripravljajo na nov pomemben korak, vzpostavitev sistema javne izposoje električnih koles Nomago Bikes. Trenutno potekajo aktivnosti za umestitev najprimernejših lokacij postaj za izposojo in vračilo električnih koles. Pri načrtovanju se upoštevajo bližina javnih ustanov, športnih in rekreacijskih površin, avtobusnih postajališč ter drugih pomembnih točk v občini, da bo sistem čim bolj dostopen in uporaben za vsakodnevne poti občanov. Električna kolesa bodo predstavljala sodobno in okolju prijazno alternativo uporabi osebnega avtomobila. Z uporabo električnih koles želijo zmanjšati prometne obremenitve, izboljšati kakovost bivanja ter občanom ponuditi sodoben, dostopen in trajnosten način premikanja.
12: Danes bo sončno in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto in temperaturami do 38 stopinj. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
13: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kolandija, družinam prijazno središče.
14: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
15: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si.

0: Jokran. Dobra drużba u Sagdan. Zviže, hitro, prometno.
1: Dobro jutro, vožnje še na ceste. Promet trenutno poteka brez posebnosti. Opazili ste nekaj radarjev na trzinski obvoznici na avtobusni postaji nasproti obnove, smer Črnuče. Prav tako radar v Ljubljani na Tivolski cesti na avtobusni postaji, smer Tržaška. Nič 18:22:55, če porajtate še kaj. Srečno.
0: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Trolinte, dobro jutro, lepa vam dobra, kako ste, Gorenska? Z 15-ih manjka do 9-ih, Tilen vam delam družbo v Gorenskem jutro in tole vročino prebagujemo skupaj, no, visoke temperature pa ne obremenjujejo samo nas ljudi, ampak tudi naše avtomobile, ne, lahko vpliva na akumulator, ker se pri visokih temperaturah hitreje izgublja moč, težave pa se lahko pokaže tudi pri zagonu vozila. Bodite pozorni na pneumatike, ne, zaradi segretega asfalta in vročega zraka se tlak v njih poveča. Zdaj tiste, ki so že obrabljene ali pa poškodovane, pneumatike bojo takrat zih pukanle, ne? Tako da ne se pol čudati, kaj greste na dopust, ja, kako pa zdaj glih guma šla, ja, glih zaradi tega. Občutljiva so tudi posebej električna vozila, njihove baterije, ne? Se v ročini hitreje segrevajo, tako kot naš telefon. Meni se je zdaj parkrat zgodil, po mojem prvič, tako zares, da se je telefon toliko pregrel, da je napisal, da je prevroče, tako da če je telefonu prevroče, ne, to, lejte, kam smo vršli, ne? Včasih, če ga nisi na filu, si ostal brez, kaj bi dodala, Urška? Ja,
1: pa, recimo, telefonu je prevročil, ne, pa je pametnejši, kot ti.
0: No, zdaj pa sem ostal brez besed, gremo k glasbi. I don't care, to je moj odgovor, Urška.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima s tradicijo. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
3: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
4: Zato skočite v tačko jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
3: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vruče dni.
4: Tačka jesenice. Spodnji plavš 3. Veterina, trgovina in frizerski salon.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
1: Poslušaš Gorenjsko jutro.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darija Štrastisu. Vlada je prepovedala popolno zaustavitev nuklearne elektrarne Krško, čeprav bi bilo elektrike v omrežju dovolj tudi brez nje. Ukrep, ki velja od 12. avgusta, je namenjen ohranjanju stabilnosti visokonapetostnega omrežja. Reaktor je po noči zaradi tople Save znižal proizvodnjo na 80%. Po besedah državnega sekretarja za energetiko Tomaža Žangarja je nek včeraj pokril polovico slovenske porabe, drugo polovico pa smo dobili iz sončnih elektrarn. Zdaj pa na tuje. Iran in Oman sta se dogovorila o poteku nove plovne poti skozi Hormuško ožino, a iransko zunanje ministrstvo poudarja, da to še ne pomeni, da je ožina varna. Njeno dejansko odprtje je po iranskih besedah pogojeno z odpravo ameriške pomorske blokade. Uradniki seznanjeni s pogajanji medtem nasprotujejo Trumpovi napovedi, da je dokončni dogovor tik pred vrati, saj naj bi pomembne podrobnosti med drugim vprašanje pristojbin za prehod še ostajale nerešene. In ker je danes ravno dan potapljačev, za konec je na morska. Zaživela je nova spletna platforma zamorje.si, kamor lahko vsakdo prispeva svoje opažanja iz morja in z obale. Gostijo morska biološka postaja Piran, razvil pa jo je konzorcij štirih nevladnih organizacij povezani za morje. Uporabniki lahko prijavijo nenavadne vrste, morske sesalce, meduze, pa tudi onesnaženje ali poginule živali. Dovolj je fotografija, kraj in čas opažanja. Zbrani podatki bodo na voljo raziskovalcem in bodo pomagali pri boljšem poznavanju in varovanju slovenskega morja.
4: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
5: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
2: Več na regija.si.
3: Danes bo sončno in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto in temperaturami do 38 stopinj. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
6: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
7: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
6: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
7: A2U Šenčur.
8: Sveže, hitro, prometno.
9: Lepo dobro jutro, voščim še na ceste. Sporočate, da večji kos plastike ovira promet na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred izvozom Spodnje Gorje. Previdno, zastoji so na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje in na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Radarjev in kontrol niste opazili, če jih tukaj smo na nič 80, 22, 55, srečno.
8: Poletje na Gorenjskem. Tabo je Tilen Lotrič.
9: Lepo dobro jutro, skupaj ogrevamo tole jutro nad 21 že na Gorenjskem, zvečer do 38 oziroma popoldan. V Kranju smo dobili nov naziv najbolj vročega mesta na Gorenjskem, tako da evo, se segrevamo skupaj, zdaj pa začnemo štirimi hiti v vrsto. Phil Collins, pa Train, pa California Blue, Plavi orkester, same dobre, samo za vas, uživajte.

Ljubim življenje in dobro glasbo. To je Gorenjsko jutro, polno tvojih najljubših hitov. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, 'cause

Phil Collins, You'll be in my heart. Lepo dobro jutro, Gorenjska, voščim, Tina Lotricam v vaši družbi. 15 minut pa je čez deveto. Ja, mogoče lahko rečemo že dober dan. In naslednji komad, ki prihaja, je Plavi orkestar, in sicer Sava tiho teče. Pri nas v Kranju ima približno 17 stopinj, na najbližnji merilni postaji okroglo so namerili 16,9, neposredne meritve pa za Savski otok ni. Kokra je tudi prijetna, 21,3 stopinje, Bled pa je že kar vroč, 26 stopinj, jezero, tako da kar skočimo v Savo. Dobro jutro.

0: Abba, I have a dream, lepo dobro jutro voščim, upam, da ste dobro in lepo sanjali. Zdaj pa gremo ostati, ker dan bo če dalje bolj vroč, do 38 stopinj nas čaka danes na Gorenjskem. Tole pa prihaja v nadaljevanju. Parni valjak, sve još miriše na nju. Lepo dobro jutro, še prej preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sirni namaz, zelišči, 175 gramov, le 9.
1: Optimist optika.

0: Izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
1: Preširno poletje postavlja Kran na mesto kulturne prestolnice Gorenjske. Da bi olajšali dostop na dogodke, je vsak petek popoldan na voljo brezplačni avtobusni prevoz, pravi župan Matjaž Rakovec.
2: Za mene najbolj pomembna stvar je, da glede na to, da smo mi v misijstvu podnebno neutralnih in pametnih mest, da seveda nekako ljudem predlagajo, da pridejo na trajnostni način tukaj v sam center mesta. To pomeni peš s kolesom, za avtobusom, električne imamo, tri nove dobimo še do konca poletja. Tudi vlaki, tiste, ki bodo prihajali iz drugih krajev. Izredno pomembno pa to je, da bomo vse do sredine septembra od 16. ure naprej v petkih, da bodo naši avtobusi vozili brezplačno. Torej, tako kot se je zelo izkazalo, recimo zadnja prireditev tam v Bitnah, ko so bili avtobusi res nabiti z ljudmi, vidimo, da je to zelo dobra poteza, zato smo se odločili, da bomo torej, v petkih po 16. uri vsi avtobusi brezplačno, torej lahko pustite avto doma.
1: Ob petkih je za druženje rezerviran glavni trg, kot dogodek, kar petek je, razgiba trg s ponudbo lokalnih dobrot, jedmi iz kulinaričnih vozil in glasbo. Osrednje prizorišče, letno gledališče Kizelstein, z edinstveno kuliso med grajskimi zidovi in starim mestnim obzidjem, gosti največje koncerte in kulturne dogodke poletne sezone. Gorenjski muzej in Zavod za turizem in kulturo pa sta za obiskovalce koncertov pripravila posebno testno ugodnost. Ob predložitvi vstopnice za koncert zasedb Mašarik in Fat Horses 14. augusta ter nastop Petra Graša, ki bo 4. septembra, lahko pred koncertom obiščete muzej na gradu Kizelstein po simbolični ceni 1 euro. Muzej bo izjemoma odprt do 21. ure in kot pravijo, če bo interes, bodo naslednje leto akcijo Muzej za 1 euro ponovili v večjem obsegu.
3: Danes bo sončno in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto in temperaturami do 38 stopinj. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
4: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
5: Kje dobim najboljšo ponudbo?
4: V Housemartu.
5: Pohiti, zdaj je akcija.
4: Housemart, Škofja Loka.
6: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Sveže, hitro, prometno.
7: Dobro jutro na ceste. Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Studencem in Rauber Komando, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Radarjev in kontrol ni, nič 80-22-55, pa če opazite kaj novega, srečno.
4: Aja, še več tvojih najljubših hitov.
7: Susan Vega, pa Four Tops, pa Parni Valjak, sve osmiri še na nju. Sami hiti, samo za vas. Dobro jutro.
4: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Takole, barka iz Perja prihaja v nadaljevanju. Lepo dobro jutro, Vošč in Gorenjska. 15 še manjka do 10, Tilo Lotrič sem v vaši družbi in navijamo tole temperaturo do samega viška, potem pa čakamo, mogoče se nas zvečer usmili kakšna deževna kaplja, tako kot obljubljeno, pa še pred 10 uro. Juliet, pa Follow You, Sweat in v zadju že barka iz Perja. Jan Plestenjak, upam, da ste kje na kakšni barki, kje ob morju, da se hladite in da uživate. Dobro jutro.

0: U modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
1: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice. Pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. soriska-planina.si.
3: Če še zmer delaš iste finančne napake,
4: pol?
3: Pol jih boš delal do konca življenja.
4: Morgan Housel ti pove, zakaj.
3: Psihologija denarja. 19. oktober. eventim.si.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
6: Radio Kranj. Gorenjski radio. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov. In uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: variabilo jutro na Radiu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štravsticu. Policijski sindikat zahteva celovito, strokovno in nepristransko preiskavo nesreče predsednice države Nataše Pirc Musar. Ob tem še poudarja, da mora biti preiskava nesreče temeljita. Nekdani direktor Sove Andrej Rupnik pa je za 24 ur zvečer opozoril na varnostno tveganja povezana s prisotnostjo dveh prijateljic predsednice Nataše Pirc Musar v službenem vozilu ob nedavni prometni nesreči. Po njegovem mnenju bi urad moral razkriti njuno identiteto, saj sta z vstopom v varovano vozilo postali javni osebi. Opozoril je tudi na tveganje pri varnostnem preverjanju oseb v rednem stiku s predsednico. Urad predsednice njunih imen ne razkriva, ker naj ne bi bili javni osebi. Iz Združenih držav Amerike pa poročajo o novem streljanju. V ameriški zvezni državi Severna Karolina so v sredo v streljanju umrle tri osebe, ena je bila ranjena. Šerif okrožja Caswell je potrdil, da so bile vse štiri vpletene odrasli člani iste družine. Med umrlimi je tudi domnevni strelec. Ranjeno osebo so podpeljali v bolnišnico, njeno stanje ni znano. Motiv streljanja ostaja nejasen, oblasti pa podarjajo, da za širšo javnost ni nevarnosti in da družina prej ni bila znana po morebitnih domačih sporih. Za konec pa še k tipični poletni sladici. Znanstveniki so se ukvarjali z vprašanjem, ali sladoled res varuje srce. Odgovor ni dokazan, vendar obstaja zanimiv pojav, ki so ga v prehranski znanosti poimenovali kar paradoks sladoleda. V nekaterih dolgoletnih raziskavah so opazili, da so ljudje, ki so redno jedli sladoled, pozneje razvili manj sladkorne bolezni ali srčnih obolenj kot tisti, ki ga niso jedli skoraj nikoli.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes bo sončno in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto in temperaturami do 38 stopinj. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Primorska avtocesta je zaprta med Uncem in Postojno proti Kopru zaradi prometne nesreče. Obvoz z osebno vozila je po regionalni cesti Unec-Ravbar komanda razdrto. Nastaja zastoj v obe smeri. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta pod plat Rogatec pri spodnjem Sečovem. Na primorski avtocesti je zastoj pred uvozom Unec proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru zamuda je približno 10 minut. Na cestah Unec-Ravbar komanda Postojna Šmarje Koper, Lucija, Strunjan in Lesce Bled. Okvare vozil so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani zaprt je vozni pas, na podravski avtocesti med Lancovo vasjo in Podlehnikom proti Hrvaški.
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Info točka.
6: Dobrodošli v Infotočki na Radiu Kran. Urška Benedik vam bom v naslednjih minutah delala družbo. 10:03 so in ja, upam, da dobro prenašate tole vročino, da vas ni kaj obrnilo na robe in na okoli zaradi te vročine in da ja, pazite na to, da pijete dovolj tekočine. Poletje prinaša veliko lepega, ampak ja, tudi tako vročino, ne, ki je nekako nismo navajeni ali pa se je iz leta v leto ne spominjamo. Danes bomo zato preverili, kako vročina vpliva na naše zdravje in tudi na hišne ljubljenčke. Ustavili pa se bomo tudi na Bledu, kjer pripravljajo festival ponovne uporabe. No, današnjo infotočko pa tako kot je zdaj že nekako v navadi, lahko rečem, začenjamo z eno zelo, zelo lepo novico iz kranjske porodnišnice. V zadnjih 24 urah so se tam rodili 4 otročki, od tega 3 dečki in 1 deklica. Dobar dan, 4 minute čez 10:00 so.

0: Ten sharp, you, 9 minut čez 10. Info točko poslušate, Urška vam dela družbo na Radiu Kranj. No in kolikrat ste v zadnjih dneh rekli, da že komi čakate jesen, da se malo sveži, da tale vročina je res že pretirana in da tako vroče, kot je trenutno, pa res že dolgo ni bilo, oziroma da se sploh ne spomnite. Jaz priznam, večkrat na dan kaj takega prileti iz mojih ust. Vročinski val se tudi danes nadaljuje, po napovedih naj bi se potem malce umiril, ampak bajene nas v naslednjem tednu ponovno čakajo temperature tam okoli 30. No in visoke temperature niso naporne le za naše počutje, ampak lahko resno vplivajo tudi na naše zdravje. Prav zato strokovnjaki opozarjajo, da je pomembno, da prve znake pregrevanja prepoznamo pravočasno. No in kateri so tisti prvi znaki, da vročina našemu telesu že povzroča težave?
1: Zdaj, glede na to, da štartamo iz različnega položaja, mogoče tisti, ki so mladi, zdravi, tisti, ki so starejši, bolni ali pa, ne vem, otroci, a ne, so tudi ti prvi znaki lahko različni. Ampak mogoče bi lahko rekli, da se začne z nekim občutkom toplote, vročine, neko nelagodje, mogoče se malo slabše počutimo, nimamo toliko te energije, ali pa se recimo naša osnovna bolezen poslabša in čutimo težave bolj v tej smeri, v kateri je naša osnovna bolezen. Sčasoma ne, pa se lahko to ali s podaljšanim časom izpostavljenosti ali pa zvišeno temperaturo, se pač ti znaki stopnjujejo.
0: Takole pojasnjuje zdravnica Nive Sletnar Žbogar z NIJZ. Kako pa ločimo tisto običajno utrujenost zaradi vročine od resnejših težav, kot sta vročinska izčrpanost in pa, ja, bog ne daj, vročinska kap?
1: Neke ostre, take ostre meje ni. Ne? Odvisno je, kot že rečeno, od našega osnovnega zdravja, osnovnega počutja. Ampak, ker telo hoče vzdrževati temperaturo, se poveča potenje, utrujenost, šibkost, utrip je pospešen, lahko pride tudi do slabosti. A ne? To se pravi, so že nekako malo bolj izraziti znaki za stanje, ki mu rečemo neko izčrpanost. Če se to še vedno stopnjuje, pa to lahko vodi tudi do povišane telesne temperature, kar pomeni, da telo ni uspelo je uravnati, koža postane vroča, rdeča, močan utrip in pride tudi do motenj zavesti ali krčev. V tem stanju pa je nujno poklicati nujno medicinsko pomoč ali pa 112. Temu rečemo, da je to vročinska kap.
0: No, na vročino pa ne smemo pozabiti niti pri naših hišnih ljubljenčkih. Tudi psi in mačke jo težko prenašajo, še posebej v najbolj vročem delu dneva. Sprehodi ne bodo zato zgodaj zjutraj ali pa zvečer, pa vedno morajo imeti na voljo senco in pa dovolj sveže vode. Posebej nevarni so avtomobili, tudi če se nam zdi, da bomo odsotni le nekaj minut, lahko temperatura v vozilu zelo, zelo hitro postane življenjsko nevarna in v vozilih ne puščamo ne otrok, ne hišnih ljubljenčkov.
2: Pozorni moramo biti, da ima ta naš kuža ali pa muca res dovolj sveže vode, večkrat na dan jo zamenjamo, damo svežo vodo. Senco potrebujemo polet, hlad, tako da lahko damo kuža čez dan pod klimo ali v kakšno klet v hladen prostor. Dobijo se tudi taka hladilna ležišča na sprehode, res zgodaj zjutraj, pozno zvečer, takrat ko vročina že malo popusti. Hkrati moramo pomisliti, če imamo vrt tudi na ptice pa na čebele, da damo v kakšen krožniček na varno mesto od mačk tudi vodo.
0: No, takole pa o negi hišnih ljubljenčkov v vročini veterinarka Zlata Čop iz veterinarske klinike Lesce. Ja, pomembno je, da v teh vročih poletnih dneh poslušamo svoje telo in tudi opazujemo svoje štirinožne prijatelje. Z nekaj previdnosti bomo tako vroče dni precej lažje in predvsem varneje preživeli. Na Radiu Kranj pa skrbimo za osvežitev, tudi tisto poletno v obliki dobre glasbe.

0: Shakira, Underneath Your Clothes, tudi za osvežitev v tem toplem, vročem poletnem dopoldnevu na Radiu Kranj, kjer vam v infotočki družbo delam Urška. Zdaj pa gremo na Bled, kjer bo v ospredju vprašanje, ali res potrebujemo nekaj novega. Kdaj? 23. augusta. Zakaj? Ker se festival ponovne uporabe, torej 23. augusta, ponovno vrača na Bled. Ja, v zdraviliškem parku bodo organizatorji znova dokazovali, da lahko številni predmeti dobijo drugo priložnost. Namesto, da oblačila, čevlji ali drugi uporabni predmeti končajo med odpadki, jih lahko popravimo, predelamo, zamenjamo ali pa ja, preprosto predamo nekomu, ki jih bo z veseljem še naprej uporabljal. Obiskovalce bodo čakale stojnice z vintage oblačili, ustvarjalci izdelkov iz odpadnih materialov, priljubljena izmenjevalnica oblačil, bolši sejem in pa tudi ustvarjalne delavnice, kjer bodo pokazali, kako lahko iz starega nastane nekaj povsem novega. Poseben podarek bo tudi na popravilih in podaljševanju življenjske dobe obutve. Festival pa ne bo namenjen le nakupovanju ali izmenjavi, gre tudi ali pa predvsem za razmislek o tem, kako lahko vsak od nas z majhnimi spremembami prispeva k manj odpadkom in pa seveda tudi odgovornejši potrošnji. Organizatorji želijo pokazati, da ponovna uporaba ni le modna muha, ampak način življenja, ki koristi tako okolju, kot seveda tudi naši denarnici. Zakaj je pomembno, da kupujemo oziroma nosimo oblačila iz druge roke? No, o tem pa Maja Humski Pavelšek iz trgovine Humana.
1: Ja, prvo kot prvo, definitivno, da v bistvu je pač z ekološkega vidika zelo dobro za okolje, se pravi, varujemo okolje s tem, ohranjamo vire, s tem, ko se oblečilo ne proizvede na novo, ampak v bistvu podaljšamo življenjsko dobo temu oblečilu, ki smo ga v bistvu na novo uporabili. Definitivno je tudi to, da dobimo zelo kvalitetna oblačila. Zdi se mi, da zadnje čase smo ljudje tako naravnani, da v bistvu ne želimo neki popraviti ali pa obnoviti, ampak kar na novo vse kupimo. Ne? In to se tudi pri oblačilih ful poznano. Tako da dejansko pri teh oblačilih v naših trgovinah ne rečem, da so vsa zelo kvalitetna, pa da bi vsa imela zelo, zelo obstojne materiale, ampak velika večina pa ima. Tako da v bistvu s temi oblačili dejansko ja, podaljšamo življenjsko dobo, hkrati dobimo v bistvu za cenejšo, da v bistvu nižjo ceno dobimo dobra oblačila, pa tudi zelo dobra izbira. No, imamo veliko unikatnih kosov, posebnih kosov, ki jih mogoče v drugih trgovinih niti ne bi najdel.
0: Ja, dogajanje ne, na Bledu pa bo 23. augusta dopolnila še avenija blejskih okusov z lokalnimi ponudniki hrane in pijače, tako da bo res festival združil trajnost, ustvarjalnost in pa prijetno poletno druženje. Organizatorji pa pričakujejo obiskovalce z vse Gorenjske in tudi od drugod.

0: Miran Rudan, Laure ni več, 22 minut čez 10. V infotočki vam družbo na Radio Kranj delam Urška in ja, v Kranju, ne, v tem trenutku, torej 23 minut čez 10. Sončno, jasno in pa 30 stopin. Ja, danes bo še vroče, potem pa naj bi se malce osvežilo, ampak v naslednjem tednu ponovno temperature tam okoli 30. Čas pa je, da pogledamo tudi v prihodnost našega programa, kaj smo za vas pripravili. Nekaj minut po 11. v oddaji Puls dneva. Danes se bo kolegica Saša Zadnik Frelih pogovarjala z županom mestne občine Kranj, gospodom Matjažem Rakovcem. Govorila bosta o aktualnih temah v občini, tako da, če imate za župana kakšno vprašanje, ga lahko pošljete na 030 200 120. Nekaj minut čez 12 oddaja Naš kraj za nazaj, v kateri se bomo tudi danes ozrli po 6. avgustu, ki se je skozi tok časa že močno zapisal v našo zgodovino. Prelistali pa bomo tudi Gorenjski glas, ki se je nekoč imenoval Glasilo socialistične zveze delovnega ljudstva za Gorenjsko. O čem je pisal v starih dobrih časih, to izveste malo po 12. v oddaji Naš kraj za nazaj. Ob 13.30 uri sledi oddaja Gorenjski mozaik, naša dnevna informativna oddaja, v kateri izveste, kaj je novega na Gorenjskem. Med 14. in 18. uro pa Gorenjsko popoldne z Davidom Logarjem, dobra glasba, zanimive teme, luštna družba, če ste še v službi, če ste na poti službe ali pa morda na poti, ne vem, na dopust, kamorkoli, na neko osvežitev v obliki, za osvežitev v obliki glasbe, to sem želela reči, pa bomo skrbeli še naprej, še pred 12:30 tudi Luka Nizetič in Prolječe, še prej pa tudi Izgubljenčki. Tako da, če karkoli pogrešate, če ste karkoli našli, poslušajte pozorno, pa pejte tudi na našo spletno stran radio-kran.si, kjer so vsi Izgubljenčki pospremljeni tudi s fotografijo in kontakti lastnikov. En čudovit četrtek vam želim in se poslušamo tudi jutri.
1: To je bila Infotočka na Radiu Kranj.

Dan smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen Kumer, Skater in Ensemble Stil.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
3: Kaj si najdu?
2: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
3: Kje si zdaj to najdu?
2: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
4: Servis za Renaulta rabim.
3: Mojstra Jaka poklič.
4: Pa zadačo tudi.
3: Jaka poklič.
4: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
3: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
5: Na kavo.
3: Takoj, kam?
5: V grad Kiselštajn.
3: V grad? Na kavo?
5: Ne samo zaradi kave.
4: Zaradi zgodb, ki jih skriva.
3: Razstava. Prideš na kavo. V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselštajn razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
4: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Radio Kran.

0: se zakrani na kulico.
1: Po vsej občini Škofja Loka potekajo številne infrastrukturne naložbe, s katerimi odpravljajo posledice avgustovskih poplav ter hkrati izboljšujejo prometno in komunalno infrastrukturo. Cilj vseh projektov je večja varnost, boljša dostopnost in kakovostnejše bivalno okolje za občanke in občane, sporočajo z občine. V Bodovljah se tako zaključuje sanacija približno 400 metrov cestnega odseka, poškodovanega v poplavah. Urejajo se obrežno zavarovanje, odvodnjavanje, kablovod in nove varnost ograje. Vrednost investicije znaša približno 170 tisoč evrov. Po zaključku del se bo obnova nadaljevala na odseku od križišča Zavrh do Kartelja proti Ožboltu, kjer bo obnovljenih približno 2,3 km ceste, zgrajena dva nova mostova, škatlasti prepust, urejeno obrežno zavarovanje ter asfaltiran del doslej makadamske ceste. Vrednost druge faze obnove znaša približno 800 tisočakov. Na cesti Rovte, Martin Vrh potekajo razširitve vozišča ter uredi spodnjega ustroja ceste in odvodnjavanja. Sledila bo še nasutje in asfaltiranje, s čimer bo pomembno izboljšana prometna povezava na tem območju. Vrednost investicije znaša približno 200 tisoč evrov. Prav toliko pa znaša vrednost še ene investicije, ki je v zaključni fazi, in sicer gradnja 170 metrov dolgega pločnika med Grencem in Birmašami, ki bo skupaj z ureditvijo odvodnjavanja omogočil varnejšo pot, predvsem otrokom, starejšim in drugim pešcem. Pomembna komunalna pridobitev je zaključena tudi v Virlogu, kjer je zgrajenih 182 metrov nove javne kanalizacije. Po izvedbi uradnega prevzema bodo omogočeni priključki za objekte na številkah 15, 16 in 17, nova kanalizacija pa bo predana v upravljanje. Vrednost investicije znaša nekaj več kot 52 500 evrov. Dela po načrtih napredujejo tudi v Bukovščici, kjer poteka rekonstrukcija približno 500 metrov ceste z ureditvijo odvodnjavanja in površin pred cerkvijo. Projekt bo prispeval k varnejši prometni ureditvi in lepši podobi vaškega središča. Vrednost investicije znaša približno 160 tisočakov, dela bodo predvidoma zaključena v kratkem, domačini pa bodo novo pridobitev obeležili septembra.
2: Danes bo sončno in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto in temperaturami do 38 stopinj. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
3: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Primorska avtocesta je zaprta med Uncem in Postojno proti Kopru zaradi prometne nesreče. Obvoz z osebna vozila je po regionalni cesti Unec-Ravbar komanda razdrto. Nastaja zastoj v obe smeri. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta pod plat Rogatec pri spodnjem Sečovem. Na primorski avtocesti je zastoj pred uvozom Unec proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru zamuda je približno 10 minut. Na cestah Unec-Ravbar komanda Postojna Šmarje Koper, Lucija, Strunjan in Lesce Bled. Okvare vozil so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, zaprt je vozni pas, na podravski avtocesti med Lancovo vasjo in Podlehnikom proti Hrvaški.
4: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko iz zaloge, 10% skonto. Pa pika!
0: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Vlada je zaradi vročine in nizkega vodostaja Save do 12. avgusta odredila, da mora krški reaktor delovati vsaj z najnižjo dovoljeno močjo. Popolna zaustavitev bi sicer v mreži vzela pomembno oporo pri uravnavanju napetosti, čeprav same elektrike ne bi zmanjkalo. Po noči so moč znižali na 80%. Trenutno nizka poraba, ki jo pojasnjujejo z dopusti, sicer omogoča, da polovico elektrike zagotavljajo sončne elektrarne. Letos pa je, kot kaže, leto kač. V Sloveniji je bilo kačjih ugrizov občutno več kot običajno, pravijo gorski reševalci. Samo v dveh dneh so pri Blejski koči obravnavali 3 primere, 2 planinca sta po ugrizu celo 45 minut nadaljevala pot, preden sta poklicala pomoč. Strokovnjaki opozarjajo, da je po ugrizu ključno mirovanje in takojšen klič na 112. Kače se človeku praviloma umaknejo same, ugriznejo le, če se počutijo neposredno ogrožene. Vročina pa škoduje tudi avtomobilu. Poletna vročina ni naporna le za ljudi, ampak tudi za avtomobile. Notranjost vozila na soncu lahko preseže 60 stopinj, kar obremeni zaslone, elektroniko in akumulator. Akumulator jo že 10 stopinj nad idealno temperaturo pospeši izhlapevanje elektrolita, posledice pa se pogosto pokažejo šele po zimi. UV sevanje s časoma zbledi lak, notranjost pa se stara hitreje. Najboljša zaščita je senca ali garaža, pomaga tudi senčilo za vetrobransko steklo.
2: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
3: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Danes bo sončno in vroče s kakšno vročinsko nevihto in temperaturami do 38 stopinj. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
4: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
0: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
0: A2U Šenčur.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Na primorski avtocesti med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani je popolna zapora zaradi prometne nesreče. Med Uncem in Postojno proti Kopru so odstranili, posledice prometne nesreče ostaja zastoj. Med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani je zaprt vozni pas zaradi nesreče. Zaprta je cesta pod plat Rogatec pri Spodnjem Sečovem. Zaradi prometne nesreče prav tako na cesti Ptuj-Ormož v Spodnjih Cvetkovcih promet poteka izmenično enosmerno. Zastoji so pred izvozom Unec proti Kopru na Štajerski avtocesti med Ramljem in Pletovarjem proti Mariboru. Na cestah Unec, Raober, Komanda, Postojna, Razdrto, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Zaradi okvar vozil je oviran promet na Gorenjski avtocesti, na uvozu Lesce proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, na Podravski avtocesti med Lancovo vasjo in Podlehnikom proti Hrvaški.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: To je Puls dneva na Radio Kranj.
7: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v današnji oddaji. 3 minutke so čez 11. In seveda prvi četrtek v mesecu je, avgust je zdaj že tukaj in z mano tudi župan mestne občine Kranj, Matjaž Rakovec. Lepo pozdravljeni.
8: Bravo, živo.
7: A vas jaz lahko prosim, to je pa ta stvar v živo, ne, prej sva klepetala, mi date snemalnik tam le sam, da jaz play stisnem. Evo takole, to je to, ne, ker smo v živo, ko se pa to dogaja. Tako, evo, tole vam vračam, hvala lepa. Zdaj pa mogoče greva s številkami, ker vam vedno sitnarim temi številkami na začetku, a ne? Že celo poletje govorimo o visokih temperaturah, tudi rekordih, ki kar ustrajo. Čisto drugače pa je pod nami, pod zemljo, recimo v Kranjskih rovih. A veste, koliko stopinj je trenutno v infocentru SOS Proteus?
8: Nekaj sem na robe pritisnil.
7: A ja, ste še malo pritisko, dobro je. Zdaj pa mava, evo.
8: Ja. Zdaj pa previdno. Dobro.
7: Tako, hvala. No, evo, kako je fajn, sva v živo.
8: Ja.
7: Vročina nama nagaja.
8: Kje sva zdaj?
7: Kje sva zdaj? Čist drugače pod nami. Zdaj pravim, da je vroče. Kako prenašate vročino drugače? V redu, ali?
8: Kaj pa vem, da res je težko. No. Čeprav danes sem fino spal.
7: Ja? Imate klimo v sobi?
8: Ne.
7: Ne, ja, pa se pozna.
8: Ne, ne.
7: No in zdaj, če so pri teh visokih...
8: Malo spremo vrata, kad zjutraj, mislim, po noče kar hladno. Bil sem včeraj na Jadranki Juras.
7: Uh-huh.
8: In pa sem prišel tam okoli pol polnoči, so se odprli in je bilo prav super.
7: Se pa zlufta, ne? Evo na svet župana. In če sva pri visokih temperaturah, tako kot sem prej rekla, in pri rekordih in tako naprej, čist drugače je pod nami, pod zemljo, recimo v Kranjskih rovih. Koliko stopin je trenutno v infocentru SOS Protus?
8: 13 stopin. Tako. To, v glavnem, eno, ste rekla super idejo za tole vročino, ne? Obisk Centra za varstvo človeške ribice, to je SOS skupaj, SOS Proteus, to smo naredili skupaj mestna občina Kranj in pa Gregor Aljančič, in ne sam, da se boste osvežili na teh prijetnih 13 stopinjah, tudi veliko zanimivosti boste zvedeli, prevem, poučnih stvari o življenju človeške ribice v podzemnem svetu, zakaj so ogrožene, zakaj je pomembno, da podzemne vode ostanejo čiste, si pa čisto blizu tudi lahko ogledamo človeško ribico. Torej, poleg poučnosti seveda zagotavljamo prijetno temperaturo, je pa nekaj moram povedati, ne, da je fino, sliši se fino, 13 stopin na začetku to zelo paše, ampak potem nas pa začne zepst, tako da definitivno nekaj sabo, da se ogrnete, ker je kar hladno potem rata.
7: Iz 35 na 13, zakaj pa ne, krasna ideja. No, midva pa greva k urejanju Blajvajsevega parka, ta teden ste začeli še zadnjimi deli pri urejanju letega, in sicer na območju nekoč propadajoče vile oziroma prvega vrtca v Kranju. Kakšna bo nova podoba tega dela?
8: Ja, recimo v tem vrtcu sem bil jaz še kot nek vzdrževalč svoj čas, ko sem bil študent.
7: Okay.
8: Tok, da imam kar dobre spomine na...
7: Poznate vsak kotiček?
8: Mogoče pa res, ja. Bil se iz zdaj tega ni več, ko smo zdaj podarali. Ja, dejansko bomo dokončali Blajvajsov park, in sicer naredili bomo dva vhoda z Blajvajsove pa z Vrtne ulice, pa potem krožno pešpot, postavili bomo tudi tako stopno ploščad z mobilnim objektom, kjer bo infotočka, pa tak pokrit prostor za razstave, za razne izobraževalne skupine in tako naprej. Bodo tudi javne sanitarije, ki je bil kar velik problem tega na avtobusni postaji. Tam, kjer je bil pa nekoč ta vrtec, o katerem sva govorila, bo pa prireditvena ploščad. Bodo razni koncerti lahko tam, taki nežni. Skratka, pa še otroško igrišče bo z vodnimi igrali, torej
7: super.
8: Primerno za sploh takele vroče dni. A ne? Seveda ne bo manjkal pitnik, ne bodo manjkali klopi, koši za smeti, javna razsvetljava. Posadili bomo tudi nova drevesa, avtohtona, to se pravi pa podnebju prilagojene grmovnice.
7: Zdaj ste kar orisali sliko, jaz si že predstavljam in komaj čakam, ja si predstavljam, kdaj pa bodo dela končana? Bo pa še malo počakali.
8: Jeseni. Predvidevamo, da bo to relativno hiter, ja, zelo hiter so se lotili tega dela. Tako da jaz sem zelo vesel, no, da bomo še eno degradirano območje v mestu uredili. To je bilo zapuščeno več kot 30 let. Še bolj sem pa vesel, da bo še več zelenja v mestu. Zdaj tudi tistih največjih dvomljivcev verjetno so vidijo, kaj se dogaja tole letošnje poletje kot posledica teh podnebnih sprememb, zato so zelenitve zelo, zelo pomembne. Še bolj pomembno je pa to, da bomo za to obnovo dobili sofinancerska sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 80% upravičenih stroškov bo pokritih, vrednost prenove znaša pa cirka 805 tisoč evrov.
7: No, pred dnevi ste odprli tudi prenovljeno cesto med Predoslami in Suho, če se mogoče še tega malo dotakneva.
8: Ja, tudi je bilo vroče na samem soncu, ampak ja, fino, 600 metrov dolg odsek, razširili smo cesto, nov asfalt, ne smemo pozabiti, da je tudi optika zdaj prišla v vas Suho, in to cesto seveda se dnevno veliko uporablja, ali kmetje, kolesari, šolari, drugi udeleženci v prometu. Skratka, bolj varna pot bo za vse krajanke pa krajane, vozila se bodo lažje srečevala. Zdaj, glede na to, da vedno vprašate, koliko je bila cena, dobro,
7: me berete misli.
8: 170 tisoč evrov, bi se pa tukaj zahvalil res krajevni skupnosti Predosle. Zelo dobro smo z njimi sodelovali, tudi s krajani Suhe, res hvala lepa. Veliko smo naredili, no, v tem delu v zadnjih letih, predvsem zelo pomembno je, da smo sanirali prepust čez potok Belca na območju Suhe. Ne smemo pozabiti tudi, da smo pomagali pri obnovi gasilskega doma PGD Suha, pa pri sofinanciranju nakupa novega gasilskega vozila. Potem obnovili smo tudi komunalno pa vodovodno infrastrukturo, tako v Predoslah kot v Oreholjah, to je bil tisti Gorki 2, če se spomnite tam v letih 2020. Potem smo zgradili tudi severni kolesarski obroč, izvedli investicije v kulturni dom Predosle, vlagamo v osnovno šolo Predosle, namestili smo sončno elektrarno na prenovljeno streho šole, zdaj trenutno poteka gradnja nove šolske ambulante, zobne ambulante. Pred leti je bila to prva šola, ki je dobila pametno razsvetljavo, tudi parkirišče za avtodome smo uredili. Skratka, kar veliko se je naredil v Predoslah in Suhih ter Oreholjah v zadnjih letih.
7: Zdaj, zobno ambulanto ste omenili, sicer je ta druga, ampak ste me ravno spomnili, zobno ambulanto selite spet nazaj v lokalno okolje iz prostorov zobne poliklinike na Gosposvetski ulici. Kdaj predvidevate, da bo ambulanta spet v osnovni šoli Predoslje?
8: Ja, to je bilo, ta lokacija na Gosposvetski je bila začasna, zaradi prostorske stiske in dotrajane opreme v šoli, se veste, kako je pri nas začasno, začasno imamo avtobusno postajo že skoraj 60 let. No, ampak vseeno, no, mi smo res se trudili, da vrnemo zobno ambulanto nazaj v domače lokalno okolje. Tako da gradnja se je začela, mislim, da sem bil ene 3 tedne nazaj, ko so začeli. In do konca leta naj bi bilo zgradba oziroma stavba stala. Bo v bistvu zanimiv kot nek pritlični paviljonski objekt, samostojna stavba. To ne bo v sami šolski zgradbi. Bo se seveda prilagodila arhitekturi obstoječe šole. Vrednost je pa 370 tisoč, skoraj 380 tisoč evrov.
7: Enega vrtca več ni, ne? Starega vrtca Sonček na planini ni več.
8: Ja, to je pa največja naložba na področju predšolske vzgoje v občini, gre za 8 milijonsko investicijo. Zdaj moramo razdeliti, 5,5 milijona bo šlo za izvedbo gradbenih in obrtniških del. Tukaj je zelo dobro, da si 5 milijonov obetamo od evropskih nepovratnih sredstev. Potem to so celostne teritorijalne naložbe 3,2 milijona, pa dobro 1,6 milijona še od Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. Zdaj starega objekta ni več, je v celoti porušen, izvajalec na veliko hiti izdeli, zdaj se koplje gradbena jama. Skratka, tisti vrtec iz leta 1958 je šel in bil je zaprt že dobro leto in pol. Dejansko je bil prostorsko in funkcionalno neustrezen za izvajanje sodobnega predšolskega varstva. Imel je samo 3 oddelke, zdaj v tem novem oddelku, na novem vrtcu bo pa 7 oddelčen za 154 otrok.
7: Kakšen pa bo ta novi objekt?
8: Ja, prav gotovo skoraj nič energijski vrtec. Zagotavljal bo izredno nizke stroške obratovanja in vzdrževanja. Predvsem pa bo šlo za kakovostno delovno in bivalno okolje. Predvideva se lesena gradna, torej daljši življenjski cikl stavbe, nižje okoljske obremenitve. Seveda pa tukaj so še zelene zunanje in igralne površine. Vsa drevesa, skoraj vsa drevesa, samo enega se smo sedaj podrli, so se zadržala. Tako da to bo zelo, zelo pomembna po pridobitev za vse naš Krančane, predvsem pa za bodoče starše.
7: Če bi v tem trenutku imeli tudi vi kakršnokoli vprašanje za župana, ga lahko pošljete na 030-220, torej pošljite v obliki SMS-a, pa bova v nadaljevanju oziroma na koncu naše oddaje ob koncu ure malo pred 12, potem na vaše vprašanje tudi odgovorila oziroma bo župan odgovoril. Torej 030-220. No zdaj pa greva, zdaj smo se spominjali teh dni, ne, nažalost, 3 leta po poplavah je država začela tudi sanacijo dela na Rupovščici ob Dovžanovi poti 8, kaj se obeta?
8: Ja, ravno danes je Direkcija Republike Slovenije za vode začela dela na tem območju, kot ste rekla. To je ta del v bistvu, tam so bile najhujše poplave, da tako rečem, v zgodovini Slovenije in so poplavili ta del naselja. Zdaj uredili bodo kamnito zložbo, prak in nasip, s temer bodo izboljšali protipoplavno varnost. Je pa pri nas v načrtu, da bomo zdaj že v prihodnje leto začeli rušenje mostu čez Rupovščo, to glavno cesto, kjer se ob močnejših nalivih nabira vejevje in druge naplavine in s tem seveda je oviran pretok in povzroča se škoda. Zdaj leto smo že 2-krat odstranjevali naplavine. Zdaj, dal bomo nov most z večjo pretočnostjo, brez umestnega stebra, med gradnjo bomo za pesce in kolesarje uredili začasno brv, bo pa seveda zagotovljeno prebivalcem Kokrice varen in pa nemoten prehod. Zdaj, mi smo hoteli to že leto začeti, ampak glede na to, da bo Dars začel z prenovo nadhoda nad avtocesto med Primskovim in pa Britofom in bo ta del kar zaprt oziroma bo samo enosmerni promet nekaj časa, smo se odločili, da najprej končamo ta del, potem pa nadaljujemo z novim mostom čez Rupovščo na Kokrici.
7: Zdaj naravi nekako ne moremo oporekati, prej sem že omenila poplave, ne? Pred 3 leti smo imeli najhujše poplave v državi, zdaj pa v bistvu mal drugačne, pa rekordne temperature in vročinski val, ki sva ga danes tudi že omenila in ta kar ne pojenja. V Kranju, bova rekla, imamo nekaj možnosti za osvežitve, zdaj ni morja, jezera, ampak imamo pa kaj drugega. Ne?
8: Ja, imamo srečo. Ne? Zdaj, fino je bilo, da smo se pred leti odločili, da bomo namestili pitnike po celi občini, kjer lahko natočimo to našo čisto vodo. Potem imamo letni bazen, Kranj je res zelena, ne? Imamo veliko možnosti najti senco, suša je naredila svoje, vidim, Kokro je res upad vode zelo, zelo velika. Ne? Ampak vseeno, v kanjonu še vedno voda ostaja, imamo naravna kopališča Bobovk, Savo in pa Kokro, kot sem omenil, tako da se imamo kar nekaj možnosti, da se osvežimo.
7: Sem upala, da boste, tako kot tudi ste, omenili bazen, ker sem želela potem naprej reči, ne, da na letni bazen gremo letos oziroma grejo lahko letos Krančani s cenejšimi vstopnicami, kakšni so pogoji, to skor morava omeniti. Za tiste, ki morda še niso izkoristili, pa bojo zdaj, ko bojo slišali tole.
8: Ja, jaz sem ravno danes mal se pogovarjal z direktorjem Zavoda za šport, dejansko žalostno Krančani še ne vedo tega, no to gre kar veliko pominjanja. Skratka, cena, redna cena dnevne karte na bazenu je 8 evrov, drugač za Krančane pa za naše občanke pa občane pa samo 5,5 evra. Zdaj subvencionirano vstopnico je mogoče koristiti s kartico Cekar, in to je velika prednost, ne? V bistvu s kartico Cekar to je nekak avtomatski vstop, ni vam treba čakati v vrsti, greste čez poseben vhod, kot da je to res zelo primerno, zato ker se kar nekaj ljudi nabere, ko pri vstopu v bazen. Zdaj lahko pa tudi se pokaže uradni identifikacijski dokument, s katerega se razbere stalno prebivališče, ampak nekako priporočamo s kartico Cekar, ker se res lahko uporablja na velikih delih v Kranju, sploh recimo knjižnica, parkiranje, skratka, kar veliko uporabnosti imamo. Zdaj, še to, ne, za tiste starejše od 65 let in pa mlajše od 18 let je cena 6 evrov, medtem ko ta naša znižana cena je pa samo 4 evre.
7: Super. Zdaj bova šla pa nazaj malo k obnovam. Kakšno je stanje z obsežnimi obnovami cest na območju Toplarne na Planini?
8: Ja, tam smo se odločili, da gremo v treh fazah, da zapiramo po delih, ker bi drugače preveč motili te dnevne migracije. Zdaj, novo krožišče že stoji, bilo je kar veliko negativnosti, ampak zdaj vidimo, kako to je bilo res dobro narejeno, da smo povezali, se pravi, cesto med Toplarno, pa glavno cesto Kranj-Škofja Loko mimo nakupovalnega središča. Uredili smo tudi parkirišče tam. Zdaj aprila so se začela dela na severnem delu, od novega krožišča mimo pokopališča do ceste Talcev. No, tako da smo tam prenovili vso komunalno infrastrukturo, zgradili novo cesto, pločnike, kolesarske poti, uredili tudi varen, še bolj varen prehod pešcev čez cesto. Zdaj 17. avgusta pa sledi še zadnji del, to se pravi od tega novega krožišča pa do ceste 1. maja.
7: Uh-huh. Saj veste, kakšno je naslednje moje vprašanje, Ana, da?
8: Ja, no, 2,4 milijona evrov je bila, je bo celotna zadeva stala, to se pravi cel ta del, tri faze. Od tega dobrih 700 tisoč evrov dobimo od Evropske unije, z Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru mehanizma CTN in pa tudi država bo nekaj prispevala. Skratka, se mi zdi, da je to ena res najbolj pomembnih teh povezav v Kranju. In zdaj seveda izboljšujemo res pogoje za vse udeležence v prometu. Jaz bi se seveda na tem mestu zahvalil vsem za potrpežljivost, tako prebivalcem kot udeležencem. Bo tudi v tej tretji fazi poskrbljeno, da bodo nemotoma prihajali lahko do doma. Bo pa potrebno kar nekaj strpnosti, no, tako da projekt, ko bo končan, bo prav gotovo prvič lepo zavidati, drugo pa seveda zelo, zelo varen. Sem bi pa še to povedal, da smo pa obnovili to dobršen del zidu na pokopališču ob tem in tukaj res dežujejo pohvale, da smo končno se tudi to spravili urediti. No.
7: Super, lepo in pohvale seveda sprejemamo tudi na 030-220, tako kot tudi vprašanja in predloge. Preko SMS-a nam lahko sporočite, če karkoli od tega želite. Sicer pa si bova midva privoščila glasbeni predah, vrneva se kmalo.

0: Gorenjsko popovdne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popovdne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
5: Dobrodošli, draga družba, ujeli ste Radio Kran 11:25 minut, je prvi četrtek v mesecu in tako kot smo vajeni, takrat se nam pridruži tudi župan mestne občine Kran Matjaž Rakovec. Še enkrat vas lepo pozdravljam. No. Midva bova šla kar naprej, torej premiki so tudi pri projektu stanovanske soseske ob Savi. Kje so tukaj trenutno dela, kje smo?
6: Jaz sem bil zelo vesel, ko me je poklical direktor stanovanskega sklada sredi julija in rekel, Matjaž, uporabno dovoljenje imamo za novo stanovansko sosesko v Kranju. Tako da to je res velik dogodek. Začetek gradnje bo predviden proti koncu leta. Oni bodo zdaj pripravljajo razpis, izberejo najboljšega izvajalca oziroma najcenejšega. Ne? Jaz upam, da ne bo kakšnih pritožb. Tako da uporabno dovoljenje pričakujemo do konca tam leta 2029. 269 javnih najemnih stanovanj. Mi tam, kot vidite, delamo, zaključujemo most preko Save pri nekdani Planiki, a ne? In celotno tam cestne povezave, komunalno infrastrukturo, skratka, veliko se je tam delalo, večinoma dela je že narejenega. Zdaj oba projekta sta zelo, zelo povezana in predstavljata enega največjih razvojnih posegov v mesto, torej ta degradiran del Kranja in sem zelo vesel. No. Zdaj most je, kot vidite, narejen, zdaj se dela cesta še naprej, ampak računam, da bi za most za uporabno dovoljenje uložil nekako tamle konec avgusta, začetek septembra, to se pravi vse poasfaltiramo in potem oktobra enkrat bi pa dobil uporabno dovoljenje. Trenutno bi se ta most uporabljal samo za to gradnjo te nove stanovanske soseske, ker na drugi strani še potekajo dela in ni še prehoda, tako da v glavnem se odvija vse po načrtu.
5: Jaz bom rekla, da se vedno vse odvija po načrtih, kar si zastavite, gre skozi in potem tudi je. Skor se je pa zalomil pri eni stvari, kar je bilo kar čudno, ampak zdaj bo tudi ta stvar šla skozi. Velika nagrada Kranja torej vendarle bo zadnji konec tedna v avgustu, to pa je res še ena dobra novica.
6: Prvo ste rekla, malo čudno, no, ja. Ampak par sestankov z kolesarskim klubom pa zdaj odpoved nekako ni dejansko. Gre za najstarejšo mednarodno kolesarsko dirko v Sloveniji. Šlo se nam je vsem, da to nadaljujemo in zdaj so se odločili predvsem po pogovoru z nami in pa pokrovitelji, da dirka za veliko nagrado Kranja ostane, da je to uveljavljena prireditev. In prireditelji se vedno izkažejo z dobro organizacijo, verjamem, da tudi letos tako. Je pa res, da mestna občina Kran res v znatni meri finančno pogašlo se nam je vsem, da to nadaljujemo in zdaj so se odločili predvsem po pogovoru z nami in pa pokrovitelji, da dirka za veliko nagrado Kranja ostane, da je to uveljavljena prireditev. In prireditelji se vedno izkažejo z dobro organizacijo, verjamem, da tudi letos tako. Je pa res, da mestno občino

0: oblike nagrade Kranja.
1: Tako da 28. 29. avgust se vidimo v Kranju, to je to. Hvala ja, Bogu za to novico.
0: Zanimivo bo, potem sledi šele etap, pa evropsko prvenstvo, potem konec septembra, začetek oktobra, skratka mesec dni kolesarjenja po Kranju bo.
1: Super.
0: Ja, super.
1: In za navijače in za kolesarje.
0: Torej 28. 29. zadnji vikend.
1: V avgustu. Ja. Zdaj pa greva malo v Pulon, pravzaprav s Pulon, prijateljskim mestom. Kranj sodeluje že od 60. let prejšnjega stoletja. V zadnjih letih pa še posebej intenzivno. Kaj se zdaj dogaja? Kaj je novega? Zakaj je zdaj tako intenzivno?
0: Z njimi delamo, vzpostavljamo skupni podatkovni prostor, to je evropski projekt Urban Mind, ki omogoča zbiranje, izmenjavo in uporabo podatkov v realnem času. V bistvu cilj je, da učinkovitejše upravljamo promet, da skrbimo za kakovost zraka in pa drugih javnih storitev. Zdaj mi imamo na naših električnih avtobusih senzorje, ki merijo 11 različnih okoljskih parametrov, tako da lahko hitro odreagiramo na iztapajoče podatke in obvestimo najbližje stanovalce, recimo o slabem zraku. Uh-huh. Zdaj, imamo tudi senzorje na vseh vstopnih točkah v staro mestno jedro, kjer spremljamo tudi vrsto vozil, hitrost, število pešcev, kolesarjev, in s tem seveda razvijamo sistem za napovedovanje prometnih tokov. Predvsem bo to omogočalo simulacijo in boljše upravljanje prometa, predvsem pa tudi načrtovanje prometa ob večjih dogodkih v mestu.
1: Uh-huh. Zakaj ste izbrali ravno sodelovanje s Pulo? Mislim, da je to mesto, kjer smo vsi Slovenci že bili.
0: Ja, zanimivo, približno isto prebivalcev ima Kranj in Pula, uh-huh. ampak poleti pa ne. Uh-huh. Poleti pa v Puli, tako kot mi je župan rekel, krat 3 prebivalcev, wow. Res je neuzdržno poleti v Puli. Sodelujemo pa že več kot 60 let na podlagi tega projekta in po zgledu Kranja je Pula prvo hrvaško mesto, ki meri kakovost zraka na avtobusih javnega prevoza v realnem času. Zdaj, premični senzori omogočajo boljše razumevanje nihanj kakovosti zraka, v povezavi predvsem s prometnimi tokovi, obremenitvami, turisti in tako naprej. Pula pa ob tem preverja, kako lahko rešitve iz Kranja delujejo v okolju tudi z recimo manj razvito digitalno infrastrukturo. Tako da najprej bomo razvijali podatkovne prostore, potem pa uporabo umetne inteligence za pametnejše upravljanje mest. Moram pa priznati, da smo zdaj dobili še dodaten 1 milijon evrov v tem novem evropskem projektu Urban Intelligence, tako da z njimi zelo dobro sodelujemo. Bilo je pa tako ena smešna zadeva, Zagreb se ni odzval, ko smo jih in potem sem poklical župana Pule in dejansko verjeli, a ne, v 2 urah smo bili dogovorjeni in imeli vse podpisano, tako da ja, se prav veselim, no, da smo se takole najdeli v še tem segmentu.
1: Super, odlično. No, te povezovanja pravzaprav s prijateljskimi in pobratenimi mesti so res lepa. Veliko je tega tudi v Kranju, dobivajo pa tudi nove dimenzije. In prvo pobrateno mesto Kranja je francoski La Ciotat, ne, imamo tudi park. Ste bili kdaj tam tudi na izmenjavi kot dijak mogoče?
0: Ne.
1: Ne?
0: Ne.
1: Okay.
0: So bile pa mnoge, mnoge generacije Krančanov pred mano in zdaj tudi za mano.
1: Ja. Sam vi ne.
0: Skratka, ja, je pa vse od konca 50-ih let se je tja hodil. No in nazadnje smo v Kranju gostili skupino iz La Ciotata, to je bilo lani. Zdaj pa letos julija smo pa tja poslali naše dijake iz gimnazije, Kranj, gimnazije Franceta Prešerna in pa šolskega centra in so bili vsi navdušeni. Tako da res Francozi so zelo, zelo lepo poskrbili za njih. Vsi so upravili tečaj jadranja,
1: wow.
0: Igrali petanko, to je prav tam izvira, kot neko balinanje pri nas, no, ampak prav posebej. Obiskali so muzej ladjedelništva, spoznavali mesto, kulturo, pripravili tudi dogodek, na katerem so Francozom predstavili Kranj in pa naše znamenitosti. Te mednarodne izmenjave so res neprecenljive, prinesejo izkušnje za celo življenje in to tradicijo bomo nadaljevali tudi v prihodnje, zato imamo tudi toliko pobratenih mest, kjer se res dobro sodeluje s Kitajci, Japonci, Američani, skratka.

0: z ostalimi državami tukaj v Evropi, tako da je navdušenje predvsem v srednjih in osnovnih šolah.
1: Super, pravite izkušnje za celo življenje, pa zagotovo tudi kakšna prijateljstva morda tudi za celo življenje.
0: Ja, tudi smo imeli na občini, zdaj sta že badva v penziji, par, ki se je spoznal na poti v Lasjota.
1: Sem hotla reči, in, če je kaj ta zgodi.
0: Ja, in sta še zdaj skupaj, torej koliko 30 plus let.
1: Ne, Mihica, to je odlično.
0: Dobar, ja.
1: Nadaljujte. Še ena stvar, ki jo morava omeniti, no, kar se športa tiče, mogoče bi to že prej lahko, ko sva govorila prav o kolesarjenju, tudi tek za Kranj letos bom.
0: Ja.
1: A ne?
0: 26. septembra v soboto smo v športnem parku Kranj, zdaj časa za pripravo je še dovolj, tekel se bo na 2 km, pa pol, pa na 5, pa na 10. Pa seveda Kranjčkov tek za najmlajše. Zdaj lanski udeleženci na 2,5 in 5 km, ki se bodo letos merili na daljšo, na 10 km, imajo brezplačno štartnino. Prijave so odprte, tako da morate sam klikniti. Je pa res bila ideja, da bi letos izvedeli 21 km, s tem bi zaprli skoraj cel Kranj, ampak smo se potem odločili glede na to, da imamo veliko nagrado Kranja, potem le etap in seveda cel teden dirke Evropskega prvenstva, smo rekli, da bi bilo pa to kar malo preveč. Tako da za leto sne, drugo leto pa sigurno gremo še v 21 km.
1: Ideja je in ko so ravno pri ideji.
0: Tudi ta trasa je že narejena, ampak dejansko bi bilo, se mi zdi, to preveč v enem mesecu.
1: Z enih zapora, ne?
0: Vsak teden zapirali ceste.
1: Dobro. No, ker so pa ravno pri idejah, pa dejva še kakšno idejo za izlet. V Kranju se vedno kaj dogaja, veliko dogaja, a ne? Tako da včasih nimamo čas sploh vsega obiskati, ampak kam vabi vas zdaj
0: konec tedna? Kranju se res dogaja, ja. Jutar kar petek je, upam, da ne bo dežja preveč, no. Seveda kar petek privabi res množico ljudi v Kranj. Imamo koncerte v Prešernovem, v sklopu Prešernovega poletja. Jutri konkretno je Klapa Šufit, tako da vabljeni. Bi pa zdaj, ker so, seveda, imamo tele gozdove, ki so okoli nas, Kanjon Kokre, Savo, Čukovo, Bajerje, vsa to so mesta, kjer se lahko malo ohladimo. Seveda, letni bazen tudi. Bi pa rad povedal še konca avgusta, ko smo se že prej ustavila, to se pravi na kolesarski dirki 28-29. Zadnjo soboto v avgustu bi povabil občanke in občane v Podblico. In sicer od 9. pa do 14. ure tretje leto zapored bomo izvedli kar igre, torej tekmo predstavnikov krajevnih skupnosti in seveda tudi uprave mestne občine Kranj, tako da igrišču v obšolju v Podblici se dobimo 5 takih športno-družabnih igr, to je naloga krajanov Podblice, da se jih izmislijo.
1: Pa zmeri zelo zabavno in ništno.
0: Ja, malo že lahko namignem, no, ki so mi malo povedali. Ja, eno bo žogice po žlebu, potem tek s preprogo, obročke bomo metal, keglal in pa seveda brez kmečkih igr ne bo šlo, nekaj se bomo mogli, upam, da nam treba spet kositi s koso, kako je bilo na zadnjih kmečkih igrah, ampak to mi je še kar nekako šlo, to mi je potr dobro naučil.
1: Bravo.
0: Ja, tako da, evo, bo seveda glasba, bo hrana, to so prijetni domačini. Skratka, tisti, ki bi radi sodelovali, še vedno se lahko prijavite in izzivate ekipo mestne občine Kranj, tudi jaz bom nastopil skupaj s podžupanjo, skratka, dor bi želel, naj se obrne na krajevno skupnost, prijave so odprte do 18. augusta, 29. augusta pa vabljeni v Podblico.
1: Tako.
0: Vmes pa ne pozabimo še na en koncert, Mašarik, na dnu morja, upam, da boste to tako malo
1: zavrtil. Ja.
0: No, ta bi bila res dobra, potem glasbenemu uredniku bi bilo malo treba namigati, ker je res dober komad.
1: Poslušamo tega, smo ga že slišali in tudi gostil Mašarik.
0: A, no, ja, ja. So Gorenci.
1: Tako.
0: 14. august, tako da ta pesem je zelo všeč, tako da
1: jo mava in jo že pripravljam, tako da jo sem malo počakva,
0: To bo vse naša Saška
1: uredila. Bomo zrihtali. Še nekaj sekund, potem pa se vrneva. Takole še pregledali smo SMS-e, nekaj je podobnih, kot so danes že odgovorila na ta vprašanja, mogoče se dotakneva še enega, toliko časa še imava. Pepca pravi, zanima me, kdaj mislite narediti novo avtobusno postajo v Kranju?
0: Ja, mogoče, evo, imate priložnost prvi tukaj le slišati.
1: Bravo, Pepca, hvala za vprašanje.
0: Ja, to pa res. Zdaj, ko uredimo tole, se lotimo pa avtobusne postaje. Tukaj smo tudi ugotovili, da lahko dobimo tudi evropska sredstva, tako da, če ne leto, štartamo prihodnje leto. Uh-huh. Tudi dogovoru smo z Rivo. Jaz sem že dvakrat imel razgovor in z njihovimi pravniki in z direktorcov. Skratka, tudi na njihovi strani je pripravljenost. Zdaj moramo vedeti, ne? Delal se bo centralni potniški terminal ob železniški postaji, kjer bodo tudi glavna avtobusna postajališča. Tukaj gor pa definitivno bo ostala postaja, oziroma mi zdaj imenujemo to postajališče, glede na to, da imamo vse šole, da imamo zdravstven dom, da imamo veliko tukaj upravno stavbo, občino. Skratka, bomo naredili, jaz že skice imam, tako da bomo
1: v priložnosti
0: bomo to predstavili, ampak okay. Ja, jaz računam drugo leto sigurno, da štartamo s prenovo.
1: Super, evo, ekskluziva, Pepca, hvala za vprašanje. Zdaj pa seveda še za vas, preden rečeva adio, Mašarik na dnu morja. Potem se pa srečamo na ulicah Kranja in začetek šolskega leta zopet tukaj v studiu.
0: Tako je.
1: Prvi četrtek v mesecu.
0: Tako je.
1: Uživajte
0: srečno.
1: Maksimalno poletju.
0: Tako
1: uživajte
0: je.
1: Uživajte ob skladbi. Čau.

0: To je bila oddaja Puls dneva.
1: Maxo Prima, mini cena. Električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
2: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš. Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Urala, noro, dirkanje, zgokardi!
3: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
4: Indoor Karting center v planetu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
5: Dobar dan, želim Darjo Štravstisu. Gorski reševalci so imeli včeraj v naših gorah tri intervencije. Pri sestopu z Malega Triglava se je odkrušila skala in poškodovala planinca. Na Viševniku je poškodovan planinec drsnil na Mali Mojstrov, ki pa je nevihta ujela štiri planince, ki jih je helikopter prepeljal na Vršič. V vseh primerih je pomagala dežurna ekipa Gorske reševalne službe z Brnika. Policija opozarja, naj se pohodniki pred odhodom v gore prepričajo o vremenu, izberejo pot glede na svoje zmogljivosti in imajo s seboj dovolj vode ter napolnjen telefon. Vlada pa čaka na dovoljenje Evropske komisije, da bi trošarine na gorivo znižala pod evropski minimum. Fiskalni svet pri tem opozarja, da gre za drag ukrep, od katerega relativno največ pridobijo gospodinstva z višjimi prihodki, saj imajo več avtomobilov in višjo porabo goriva. Proračunski primankljaj se je letos že poslabšal na 1,2 milijarde evrov v prvem polletju, kar je za polovico več kot lani. Fiskalni svet svetuje ciljno pomoč najranljivejšim po zgledu Grčije in Francije namesto splošnega znižanja cen za vse. V Sloveniji pa so letos našteli 346 gnezdečih parov belih štorkelj, kar je nov rekord že četrto leto zapored. Poletelo je 773 mladičev, drugo največ doslej. Društvo za opazovanje in proučevanje ptic pojasnjuje, da štorklje zaradi milih zim skrajšujejo selitvene poti, nekatere pa pri nas celo prezimijo. Medtem ko številne druge ptice kmetijske krajine zaradi podnebnih sprememb izginjajo, se bela štorklja skazuje kot izjemno prilagodljiva vrsta.
6: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
7: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
5: Danes bo sončno in vroče s kakšno vročinsko nevihto in temperaturami do 38 stopinj. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
8: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
9: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
5: Na primorski avtocesti med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani je popolna zapora zaradi prometne nesreče. Med Uncem in Postojno proti Kopru so odstranili, posledice prometne nesreče ostaja zastoj. Med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani je zaprt vozni pas zaradi nesreče. Zaprta je cesta pod plat Rogatec pri Spodnjem Sečovem. Zaradi prometne nesreče prav tako na cesti Ptuj-Ormož v Spodnjih Cvetkovcih promet poteka izmenično enosmerno. Zastoj so pred izvozom Unec proti Kopru na Štajerski avtocesti med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na cestah Unec, Raober, Komanda, Postojna, Razdrto, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Zaradi okvar vozil je oviran promet na Gorenjski avtocesti, na uvozu Lesce proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, na Podravski avtocesti med Lancovo vasjo in Podlehnikom proti Hrvaški.
9: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
10: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
11: Poletje. Radio Kran, tvoji najljubši.

0: Наш край за назай.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranj, kjer boste v naslednjih minutah prisluhnili oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam bom delala družbo in vas popeljala po poti spominov in nostalgije. 6. avgust je danes in to je letos, ker leto ni prestopno, 218. dan v letu po Gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 147 dni. Se pa je skozi tok časa tudi današnji dan že močno zapisal v našo zgodovino. Leta 1660 je v Madridu umrl španski slikar Diego Rodriguez de Silva y Velázquez, ki velja za enega najboljših portretistov vseh časov. Leta 1697 pa se je rodil italijanski arhitekt Niccolo Salvi, avtor znamenitega rimskega vodnjaka Trevi, Fontana di Trevi. Leta 1806 je z odstopom cesarja Franca II. Prenehalo obstajati sveto rimsko cesarstvo. Na današnji dan leta 1890 pa je bila v newyorškem zaporu Auburn izvedena prva izvršitev smrtne kazni z električnim stolom. Leta 1914 je Avstro-Ogrska napovedala vojno carski Rusiji, kraljevina Srbija pa avstrijskemu cesarstvu. 6. avgusta leta 1945 so ZDA na japonsko mesto Hirošima odvrgle prvo atomsko bombo v zgodovini. Leta 1948 pa je nizozemska atletinja Fanny Blankers-Cohn postala prva športnica, ki je osvojila 4 zlate olimpijske medalje na enih igrah. Na današnji dan leta 1975 pa se je rodila alpska smučarka Katja Koren. Preboj med najboljše je uspel 22. decembra leta 1993 na super vele slalomu za svetovni pokal v Flahau. To je bila takrat prva zmaga za samostojno Slovenijo v svetovnem pokalu pri dekletih.

Ponovno lepo pozdravljeni na Radiu Kranj, kjer poslušate oddajo Naš kraj za nazaj. Zdaj pa se bomo s časovnim strojem ustavili v letu 1985, ko je Gorenjski glas izšel prav na današnji dan. Gorenjski glas je na začetku avgusta poročal o veliki pridobitvi za Kranj, o otvoritvi nove šole izobraževalnega centra Iskre na Zlatem polju. Takrat so ponosno zapisali, da bo to prava tovarna znanja za 1400 učencev elektrotehniške in kovinsko-predelovalne usmeritve. Iskra je bila v tistem času tehnološki gigant. Njena šola je že 40 let izobraževala kadre, ki so potem znanje širili po vsej Sloveniji, tam, kjer je Iskra rasla. Nova stavba je bila simbol napredka. 31 učilnic, 15 delavnic, TV studio in sodobna oprema, ki jo je prispevala kar Iskra sama. Šola pa kot ponos industrijskega Kranja. In če so včasih sanjali o tovarni znanja, danes razmišljamo o digitalnih učilnicah, umetni inteligenci, pa tudi o trajnostni energiji. A bistvo ostaja enako. Znanje mora biti temelj prihodnosti. Vprašanje pa je, ali bomo imeli tudi danes pogum in voljo za take investicije v mlade in v znanje, kot so jih imeli takrat.

Prijeten pozdrav še enkrat na Radiu Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Urška, vam delam družbo. Čeprav se zdi, da vroče poletje ni nič novega, smo Slovenci o njem vedno znali prav lepo godrnjati, tudi v 90-ih letih. Takrat so v Gorenjskem glasu poiskali nekaj naključnih mimoidočih in jih vprašali, kako se vi hladite v tej soparni vročini. Odgovori pa, danes bi jih uvrstili naravnost med narodno bogatstvo. Gospod Marjan je recimo potožil, da se ni mogel hoditi kopat, ker mu pač takšno delo tega ne dopušča. Se pa je hladil s pivom ali pa s čim drugim. Marija pa se je držala domače sence, pa tudi, kot je povedala, zaradi moževe hospitalizacije, ni imela pravega veselja za vodo. A kozarec hladne radenske, tiste prave, je vseeno bil dobrodošel. Lojze se je hladil v kokri, kaj pa pivo, tudi tam obvezen spremljevalec. Medtem, ko je Alenka poletno osvežitev iskala vse povsod, v Tržiču, Kranju, Bledu in to z bambusom v roki. Jakob pa je opozoril na resnejšo plat. Vročina ni za vsakogar, še posebej ne za srčne bolnike. Kaj pa danes? Vročino merimo s pametnimi urami, o njej objavljamo storije z bazenov in ventilatorjev. Ampak v bistvu ostaja enako. Hladna pijača, senca in dobra družba. Pa če tudi v domačem dvorišču z radensko ali z nečim drugim.

0: In takole smo tudi danes do konca pripeljali in verjamem, da v zgodovino zapisali še eno izmed oddaj Naš kraj za nazaj. Morda so se časi res spremenili, a nekatere stvari ostajajo enake. Urška Benedik, sem vam delala družbo in hvala, ker ste se skupaj z mano sprehodili po poti spominov in nostalgije. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Adria Centro.
0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.

0: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
1: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
3: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
8: Znova lepo pozdravljeni v še eni uri, sem v vaši družbi Mojca Prosenc. Na Ljudski univerzi Kranj so z različnimi dejavnostmi aktivni tudi v poletnih mesecih, v sklopu projekta Rastko pa se že pripravljajo tudi na jesen. Gre za izobraževanja, ki jih v okviru projekta Rastko sofinancirata Republika Slovenija prek Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus. Poleg Ljudske univerze v projektu sodelujeta še Šolski center Kranj in Biotehniški center Naklo. Več o projektu in izobraževanjih, ki jih pripravljajo za jesenski termin, pa direktorica Ljudske univerze Kranj Mateja Šmit.
9: Za tiste, ki teh programov še ne poznate, povemo, da so brezplačni, financirani strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter Evropskega socialnega sklada Plus, kot že povedano. Gre pa za 40-urne brezplačne tečaje tujih jezikov, slovenščine za tujce, za različne računalniške tečaje in tečaje z področja komunikacije in mehkih veščin. V jeseni bomo začeli z začetnim tečajem španščine, obnovitvenim tečajem angleščine, osnovnim tečajem Excela, začetnim tečajem znakovnega jezika in s programom priprav na izpit iz slovenskega jezika. Veseli bomo novih udeležencev, torej tistih, ki v projekt Rastko še niste bili vključeni, se s projektom še niste spoznali, tako da kar pogumno. Pri vključitvi pa boste seveda imeli prednost tisti, ki ste stari 55 let in več, ter ste še delovno aktivni, zaposleni ali iskalci zaposlitve. Tisti, ki imate največ srednješolsko izobrazbo ali tisti, ki ste tujci. Za prijavo in več informacij pa nas pokličite na 04 280 48 00 ali pišite na informator@luniverza.si.
10: Danes bo sončno in vroče s kakšno vročinsko nevihto in temperaturami do 38 stopinj. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
11: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kolandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
12: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
10: Na primorski avtocesti med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani je popolna zapora zaradi prometne nesreče. Med Uncem in Postojno proti Kopru so odstranili posledice prometne nesreče, ostaja zastoj. Med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani je zaprt vozni pas zaradi nesreče. Zaprta je cesta pod plat Rogatec pri Spodnjem Sečovem. Zaradi prometne nesreče prav tako na cesti Ptuj-Ormož v Spodnjih Cvetkovcih promet poteka izmenično enosmerno. Zastoji so pred izvozom Unec proti Kopru na Štajerski avtocesti med Ramljem in Pletovarjem proti Mariboru. Na cestah Unec, Raber, Komanda, Postojna, Razdrto, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Zaradi okvar vozil je oviran promet na Gorenjski avtocesti na uvozu Lesce proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in na Podravski avtocesti med Lancovo vasjo in Podlehnikom proti Hrvaški.
13: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
0: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
15: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus. Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandlji, 6 kosov, le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
2: Kaj si najdu?
1: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
2: Kje si zdaj to najdu?
1: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
2: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
0: FSS Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: Poletje je še lepše, lepše, lepše. Na radiju Kranj.

0: Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Po zaključeni akciji na Planji še ostaja požarna straža. Na požarišču nad Bovcem se občasno še vedno pojavijo manjša podtalna žarišča kljub včerajšnjim padavinam. Na Gasilski zvezi Bovec so dejali, da dežja ni bilo dovolj, da bi jih dokončno pogasil, zato čakajo na jutri napovedanega. Požar, ki je na pobočju izbruhnil pred tednom dni, je zajel okrog 12 hektarjev gozda. Gianni Infantino pa ostaja predsednik Svetovne nogometne federacije. Po včerajšnjem kriznem sestanku vodstva FIFA je zveza sporočila, da ima Infantino njihovo polno zaupanje in podporo, ta pa se je posul s pepelom in obljubil, da se napake ne bodo ponovile. Infantino se je pošteno zatresel stolček po razkritju načrtov, da svetovno nogometno prvenstvo odpre zasebnim vlagateljem. Načrt je naletel na ostre kritike nogometnih navdušencev in zvez, ki so ga tudi pozvale k odstopu. Najprej ChatGPT, nato Claude, zdaj je nepooblaščen kibernetski udor izvedla tudi Metina umetna inteligenca. Podjetje, ki si lasti Facebook in Instagram, je sporočilo, da so enemu od njihovih modelov pomotoma omogočili dostop do interneta, nato pa je izkoristil varnostno ranljivost in nepooblaščeno udrl v omrežje neimenovanega podjetja. Tudi tokrat ni nastala večja škoda, dodatno pa so se okrepili resni varnostni pomisleki glede avtonomije umetne inteligence.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
4: Več na regija.si.
1: Sončen in zelo vroč četrtek imamo, temperature so od 33 do 38 stopinj. Jutri pa se bo začelo z severa oblačiti, tam bo že dopoldne kakšna kaplja dežja, čez dan bodo povsod nastajale krajevne plohe ali nevihte. Najvišje temperature bodo od 26 do 31 stopinj, na Goriškem in v Istri do 35.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
6: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.
7: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta A3 proti Gabrku med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gabrk. Zaradi tega je zaprt tudi prehitevalni pas na tem delu proti Italiji. Promet je preusmerjen skozi počivališče. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila pa sta zaprta vozni in počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Gabrkom in Senožečami, tam je zamuda okrog ene ure, pri Studencu proti Ljubljani pa so odstranili posledice prometne nesreče. Previdno še zaradi okvare vozila in zaprtega počasnega pasu na primorski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Kastelec. Zaradi prometne nesreče pa še vedno zaprta cesta Podplat Rogatec pri Spodnjem Sečovem. In še zastoj na cestah Šmarje Koper, Ravbar Komanda Postojna in Lesce Bled. Varno pot!
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
8: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
9: Morje.
10: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kran.

Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: U modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja autizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
3: Max Oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kranj.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Stanov, popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
3: Max Oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3.
2: Citroen.
3: Obiščite nas v avtohiši Kranj.

0: dvosedežnice. Skrivnosti rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
1: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Radio Kranj. Gorenjski mozaik.
4: Gorski reševalci imajo tudi letos polne roke dela. Od začetka leta so posredovali kar 448-krat. Najpogosteje posredujejo na območju Triglava in Triglavskih jezer in na območju Kamniško-Savinskih Alp. Na vodotoku Rupovščica je Direkcija Republike Slovenije za vode začela z deli. V rekordno dolgem vročinskem valu tega poletja, tropske noči tudi nad 1000 metri na Gorenjskem. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Skoraj ne mine dan, da ne bi poročali o gorskih nesrečah. Tudi tokrat lahko v poročilu policijske uprave Kranj zasledimo, da so bili včeraj zjutraj obveščeni o gorski nesreči pri sestopu iz Malega Triglava proti Domu Planika, kjer se je na zavarovani planinski poti odkrušila skala in poškodovala 20-letnega tujega planinca. S helikopterjem so ga odpeljali v jeseniško bolnišnico. Nekaj po 11. uri in 30 minut so bili obveščeni o gorski nesreči na območju Viševnika, kjer je prišlo do poškodbe 26-letnega tujega planinca, ki je pri hoji zdrsnil in se poškodoval. Tudi njega so s helikopterjem odpeljali v jeseniško bolnišnico. Reševali so tudi dva pohodnika, ki sta zašla z Komne. Dežurna ekipa z Brnika s posadko helikopterja so nepoškodovana locirali s pomočjo koordinat, dvignili v helikopter in prepeljali v dolino. Aktivirani so bili tudi bohinjski gorski reševalci za usporedno klasično reševanje. Dežurna ekipa reševalcev z Brnika je s helikopterjem posredovala tudi nekaj po 2:30 uri, ko je nudila pomoč štirim tujim planincem, ki jih je na območju Male Mojstrovke presenetila nevihta s točo in zaradi močnih padavin ter mokre stene niso mogli nadaljevati vzpona. Prepeljali so jih na prelaz Vršič. Usporedno pa so kranjsko-gorski reševalci začeli tudi s klasično intervencijo, ukolikor ne bi bilo mogoče helikoptersko reševanje. Gorski reševalci imajo torej tudi letos znova polne roke dela. Od začetka leta so posredovali v kar 448 intervencijah, kar je 74 več kot v enakem obdobju lani. V primerjavi s preteklimi leti število nesreč v gorah narašča. Medtem ko so junija lani opravili 104 reševanja, so junija letos posredovali 88-krat. Primerjalni podatki za julij pa kažejo, da so lani opravili 98 intervencij, letos pa 121. Pri tem je pomagal tudi helikopter, junija je bilo 34 helikopterskih posredovanj, v juliju pa 59. Statistika preteklih let kaže, da se število nesreč v avgustu v primerjavi z julijem nekoliko poveča, kar je povezano s povečanjem števila obiskovalcev gora. V večini primerov pa sta med razlogi za reševanje nepoznavanje terena in zdrs, povečuje se reševanje nepoškodovanih. Pogosto pa se zgodi, da pohodniki precenijo svoje psihofizične sposobnosti ali se na pot odpravijo brez dobrega poznavanja terena. Slovenske Alpe so namreč marsikje krušljive in tudi zelo zahtevne. Ko postane pot pretežka, se zgodi, da pohodniki zaidejo ali pa jih zaradi izpostavljenosti in zahtevnosti prevzame strah, ter si ne upajo nadaljevati poti. Da bi se takšnim situacijam izognili, pohodnikom svetujejo, da izberejo turo, ki ustreza njihovemu znanju, izkušnjam in telesni pripravljenosti. Če se odpravljajo v neznan ali zahtevnejši gorski svet, pa svetujejo spremstvo licenciranega gorskega vodnika. Letos je tudi večje število intervencij zaradi skalnih podorov in padajočega kamenja, zato pohodnikom svetujejo, naj bodo pozorni na možnost proženja kamenja, pred vsakim korakom preverijo stabilnost skale in stopajo previdno. Pohodnikom svetujejo tudi, naj se v hribe odpravijo dovolj zgodaj, saj se s tem izognejo vročini, imajo več časa za reševanje morebitnih zapletov in se hkrati lahko izognejo morebitnim popoldanskim nevihtam. Poleg spremljanja vremenske napovedi svetujejo tudi spremljanje stanja planinskih poti in drugih opozoril. Zelo pomembno je izbrati tudi ustrezno opremo, skrbeti za hidracijo in v visokogorje, tudi poleti, vzeti topla in nepremočljiva oblačila ter zaščito pred soncem. Med

0: lokacijami, kjer najpogosteje posredujejo gorski reševalci, so sicer območje Triglava in Triglavskih jezer v Julijskih Alpah in pa območje Kamniško-Savinjskih Alp. Na vodotoku Rupovščica v naselju Kokrica pri objektu Dolžanova pot 8 je Direkcija Republike Slovenije za vode začela z deli. Gre za območje, na katerem je leta 2023 ob najhujših poplavah v zgodovini države poplavilo ta del naselja in v okviru sanacijskega programa 2023 bodo tam uredili kamnito zložbo, prak in nasip, s čimer bodo izboljšali protipoplavno varnost. Mestna občina Kranj pa sicer prihodnje leto v neposredni bližini načrtuje rušenje obstoječega mostu čez Rupovščico, pri katerem se ob močnejših nalivih nabirajo vejevje in druge naplavine, kar ovira pretoki in povzroča škodo. Samo letos je mestna občina Kranj na tem mestu dvakrat odstranjevala naplavine. Dotrajani most bodo nadomestili z novim, z večjo pretočnostjo in brez umestnega stebra, med gradnjo pa bo za pešce in kolesarje urejena začasna brv, ki bo prebivalcem Kokrice omogočala varen in nemoten prehod. Pred nami je po napovedih še zadnji dan letošnjega rekordno dolgega vročinskega vala, ko bo živo srebro deveti dan zapored preseglo 35 stopinj Celzija. Za večji del države tako še velja rdeče opozorilo zaradi toplotne obremenitve, opozorilo velja tudi še vedno za požarno ogroženost. Tudi na našem koncu smo sicer v minulih dneh zabeležili tropske noči celo nad 1000 metri. O tropski noči govorimo, ko se med 22. uro prejšnjega dne in 22. uro izbranega dne temperatura ne spusti pod 20 stopinj Celzija. Tropske noči so sicer dokaj običajen vsakoletni dogodek, precej nenavadno pa je, da se pojavljajo tudi na visokih nadmorskih višinah. Tako so na Agenciji za okolje eno tropsko noč zabeležili tudi na Pavličevem sedlu, ki leži na nadmorski višini 1337 metrov. Štiri tropske noči na Blegošu, ki je na 1188 metrih in kar devet tropskih noči na postaji Davča, ki je na 1001 metru. Najvišje ležeča postaja, ki je letos zabeležila tropsko noč, je sicer na Rogli in leži na 1495 metrih. Petek naj bi prinesel ohladitev, ki pa bo trajala le kratek čas. Ozračje bodo ohladile krajevne plohe in nevihte, od sobote naprej pa se bodo temperature znova dvigale, vendar naj ne bi šle čez 35 stopinj Celzija. Že danes popovdne je predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. V drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati in na severu bo že možna kakšna ploha. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici države bodo nastajale krajevne plohe in nevihte.
1: Sončen in zelo vroč četrtek imamo, temperature so od 33 do 38 stopinj. Jutri pa se bo začelo s severa oblačiti, tam bo že dopoldne kakšna kaplja dežja, čez dan bodo povsod nastajale krajevne plohe ali nevihte. Najvišje temperature bodo od 26 do 31 stopinj, na Goriškem in v Istri do 35.
2: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
3: Kje dobim najboljšo ponudbo?
2: V Housemartu.
3: Pohiti, zdaj je akcija.
2: Housemart,
3: Škofja Loka.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta A3 proti Gabrku med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gabrk. Zaradi tega je zaprt tudi prehitevalni pas na tem delu proti Italiji. Promet je preusmerjen skozi počivališče. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila pa sta zaprta vozni in počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Gabrkom in Senožečami, tam je zamuda okrog ene ure, pri Studencu proti Ljubljani pa so odstranili posledice prometne nesreče. Previdno še zaradi okvare vozila in zaprtega počasnega pasu na primorski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Kastelec. Zaradi prometne nesreče pa še vedno zaprta cesta Podplat Rogatec pri Spodnjem Sečovem. In še zastoj na cestah Šmarje Koper, Ravbar Komanda Postojna in Lesce Bled. Varno pot!
4: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
2: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
6: Morje.
2: Morje tvojih najljubših hitov. na Radiu Kranj.

0: Osmrtnica. V 89. letu starosti se je poslovil Jožef Rantar, po domače Šternarjev iz Poženika. Pogreb pokojnika bo v soboto, dne 8.8.2026, ob 13. uri na pokopališču v Cerkljah. Žara pokojnika bo v petek, dne 7.8.2026, od 16. ure dalje v tamkajšnji poslovilni Vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Lahko pa darujete za cerkljanske orgle. V 89. letu starosti se je poslovil Jožef Rantar, po domače Šternarjev iz Poženika. Pogreb pokojnika bo v soboto, dne 8.8.2026, ob 13. uri na pokopališču v Cerkljah. Žara pokojnika bo v petek, dne 7.8.2026, od 16. ure dalje v tamkajšnji poslovilni Vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Lahko pa darujete za cerkljanske orgle.
1: Pogrebne storitve mestno pokopališče Kranj, telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Nauček DOO Visoko, telefon 041 628 940 ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041 624 685. V kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.

0: Daja Parnas.
1: Voda, element, ki je mehak in obenem močan, naraven, ampak sposoben sprejemati, naraven, ampak sposoben sprejemati usmeritve. Element, ki se ne navezuje na nič, obenem pa poseduje izjemno notranjo moč. Predvsem pa element, ki je bistvenega pomena za življenje. Zapomni si, celo navidezno mirne vode napajajo globoki bobneči izviri ali nenehno deževanje in taljenje snega, sicer postanejo smrdljive in stagnirajoče, ali pa povsem izhlapijo. Če torej želiš izpolniti svoj človeški potencial, si ne smeš dovoliti, da bi postal samozadosten, niti da bi te karkoli ustavilo. Najti moraš svojo pot naprej in se vedno znova obnavljati. Da bi rasli in raziskovali, moramo biti angažirani in zavzeti. To izkušam vsak dan. Včasih je lepo, včasih pa neprijetno. Biti kot voda ne pomeni, da je treba stremeti k popolnosti. Popolnost je zoperen gospodar. Biti voda ne pomeni, da moramo imeti vse pod nadzorom. Nadzor predstavlja tesen jarem. Vsaka nepopolnost ustvari priložnost, da se naučim nekaj, iz česar lahko na to zrastem in to uporabim v praksi. Ko je človek živ, je mehak in prožen. Ko je mrtev, postane tok. Prožnost je življenje, togost je smrt, ne glede na to, ali govorimo o telesu, umu ali duhu. Bodi prožen, tako kot tekoča voda je tudi življenje, večno gibanje. To je bil odlomek iz knjige Shannon Lee, Bodi voda, prijatelj moj, s podnaslovom Bruce Lee in njegovo učenje, ki je izšla pri založbi Primus. Bruce Lee je kulturna ikona, ki je po vsem svetu znana po borilnih veščinah in svoji filmski zapuščini. Lee je bil tudi filozofski mislec, ki je že v mladih letih spoznal, da so borilne veščine veliko več kot samo fizični trening. Pravzaprav so čudovita prispodoba za polno življenje. V knjigi Bodi voda, prijatelj moj, Lijeva hčerka razodeva ključne koncepte očetove filozofije in nam pokaže, kako jih lahko uporabimo kot orodje za osebnostno rast in samouresničitev. Vsako poglavje prinaša novo lekcijo spoznanj Brusa Lija in razkriva uvide iz njegove brezčasne filozofije Bodi voda.
0: To je bila oddaja Parnas. Študentsko življenje je polno presenečen in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
2: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko iz zaloge, 10% skonto. Pa pika!
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. KPK je zaključila še zadnje postopke zoper ministre prejšnje Janševe vlade. Sodišče je Komisiji za preprečevanje korupcije prikimalo pri odločitvi, da morata Zdravko Počivalšek in Aleš Hojs plačati globo 400 evrov. Oba sta ob izteku mandata zaprosila za nadomestilo za neizkoriščen dopust, pri tem pa sta kriva, da se nista izločila iz odločanja o tem. Prekrškovna postopka zoper Marjana Dikaučiča in Andreja Vizjaka pa sta zaradi zapletov na sodišče zastarala. Medtem ko se pri nas vročinski val počasi končuje, na Balkanu najhujšo vročino še čakajo. Hrvaški, bosanski in srbski vremenoslovci napovedujejo, da bodo danes temperature po nižinah Balkana dosegle 40 stopinj Celzija. Na celotnem ozemlju Hrvaške je razglašen rdeči alarm zaradi vročine, še najbolj prijetnih 35 stopinj pa pričakujejo na obali. V Bosni in Hercegovini se bo v hudi vročini pridružila tudi Sopara. Temperature naj bi ob nekaj padavinah padle jutri. Nemške davkoplačevalce medtem razburja 2 milijona evrov težak gradbeni projekt. Toliko so oblasti v mestu Bielefeld namenile za gradnjo 13 predorov za dvoživke pod zgolj 700 metrov dolgim odsekom ceste. Prebivalci sicer pravijo, da nimajo nič proti krastačem, novi kroten tuneli jih razburjajo predvsem zaradi popolne zapore glavne ceste, ki naj bi bila nenapovedana in bo trajala 4 mesece.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
4: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Sončen in zelo vroč četrtek imamo, temperature so od 33 do 38 stopinj. Jutri pa se bo začelo severa oblačiti, tam bo že dopoldne kakšna kaplja dežja, čez dan bodo povsod nastajale krajevne plohe ali nevihte. Najvišje temperature bodo od 26 do 31 stopinj, na Goriškem in v Istri do 35.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami na cestah je trenutno imamo zastoj na primorski avtocesti, med Uncem in Postojno proti Kopru, potem pa med Divačo in Senožičami, ter med počivališčem Studenec in Rambar Komanda proti Ljubljani. Zastoj pa so tudi na cesti Šmarje Koper in pa Lesce Bled. Če pa slučajno opaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Lep pozdrav gorensko popoldne. Upam, da imate danes en prijeten dan, da ste imeli tudi kaj okusnega za kosilo. No, mi pa nadaljujemo z odlično z odlično glasbo. No, zdaj le prihaja kar en tak super paket. Najprej Ace of Base, potem Natasha Bedingfield, za konec pa še en slovenska rock'n band in njihova Ostani še minuto. Pa začnimo kar s prvo, tukaj so Ace of Base in njihova All That She Wants. Uživite!

Broken Band in njihovo stane še minuto v gorenskem popoldnevu. Ja, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo, prihaja ena res, res dobra. Iz leta 1986 pesem, ki je nastala kot ljubezenska tema za film Top Gun, osvojila pa je Oskarja in pa Zlati globus za najboljšo filmsko pesem. Ja. To pa je pesem skupine Berlin Take My Breath Away. Tako da zdaj se pa kar usedite, pripravite in se prepustite te res lepi romantični baladi.

0: Z nami je bil Bruce Channel in njegova Hey Baby, upam, da imate danes prijeten dan. No, naslednja pa prihaja ena velika uspešnica iz leta 1994. No pa dajmo kar en delček le te poslušati. Ja, znaje bodo All for One in njihova I Swear, uspešnica iz leta 1994, ki je bila kar 11 tednov na prvem mestu Billboard Hot 100, leta 1995 pa je prejela kar Grammyja za najboljšo pop izvedbo dua ali skupine z vokalom. Tako da ja, ostanite še malo z nami, da boste slišali celo tole uspešnico.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Servis za Renoja rabim.
3: Mojstra Jaka poklič.
2: Pa zadačo tudi.
3: Jaka poklič.
2: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
3: Daj že gmah, pa pet na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
4: Največji na te...
1: In 15 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Servis za Renoja rabim.
3: Mojstra Jaka poklič.
2: Pa zadačo tudi.
3: Jaka poklič.
2: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
3: Daj že gmah, pa pet na autošivic.si. Za avto Renault pa dača...

0: Tivoli.
1: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
2: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj. Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču. Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
4: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. Pred nami je še en vroč in prometno zelo obremenjen počitniški konec tedna, ko se številni domači in tuji turisti odpravljajo na dopust, nekateri pa se tudi vračajo, saj se končujejo poletne počitnice v delu Nemčije in Švice. Agencija za varnost prometa bo zato to soboto med 9 in 17 uro na 8 počivališčih bencinskih servisov ob avtocestah v okviru nacionalne preventivne akcije Varno v poletje voznikom ponovno delila brezplačno vodo z napisom Ostani zbran, ko sedeš za volan, ter izobraževalne letake ustvari reševalni pas v 6 jezikih, med njimi tudi na počivališču Hrušica v smeri Ljubljane. Analize Agencije za varnost prometa kažejo, da so poletni meseci najbolj tvegano obdobje na slovenskih cestah. Prav zato tudi letos v okviru preventivne akcije Varno v poletje opozarjajo na pomen zbrane vožnje, sploh po številnih zoženih pasovih na deloviščih avtocest, ustvarjanje reševalnega pasu ob zastojih, dosledne uporabe varnostnega pasu, vožnje brez uporabe mobilnega telefona ter ničelne tolerance do alkohola in drog. Poletni meseci prinašajo največ tveganj na področju prometne varnosti, ne zgolj zaradi večje gostote prometa, temveč zaradi kombinacije dejavnikov, ki so več turističnega in tranzitnega prometa, več motoristov in kolesarjev, daljših poti, visokih temperatur, utrujenosti voznikov ter več voženj ob koncih tedna, ko je statistično več prometnih nesreč s hujšimi posledicami. Kombinacija gostejšega prometa, vročine in utrujenosti pomeni, da lahko že majhna napaka povzroči najhujše posledice. Visoke temperature dodatno zmanjšujejo zbranost voznikov, zato Agencija za varnost prometa svetuje redne postanke, zadostno hidracijo in načrtovanje poti brez časovnega pritiska. Čeprav se med vikendi zgodi manj prometnih nesreč kot med delavniki, imajo te bistveno hujše posledice. Med vikendi in prazniki se zgodi 45% vseh prometnih nesreč, ki pa so krive za kar 56% vseh smrtnih žrtev.
5: Sončen in zelo vroč četrtek imamo, temperature so od 33 do 38 stopinj. Jutri pa se bo začelo severa oblačiti, tam bo že dopoldne kakšna kaplja dežja, čez dan bodo povsod nastajale krajevne plohe ali nevihte. Najvišje temperature bodo od 26 do 31 stopinj, na Goriškem in v Istri do 35.
6: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
7: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
8: Sveže, hitro, prometno.
9: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imamo nesrečo na primorski avtocesti. Popolna zapora je pri počivališču Povir proti razcepu Gabrk, ter med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče, kjer je zaprt počasni pas proti Ljubljani. Nesrečo imamo tudi na gorenski avtocesti, kjer je oviran promet med priključkom Naklo in Kranj zahod proti Ljubljani. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, potem pa med Divačo in Senožečami, ter med počivališčem Studenec in Ravbar komanda proti Ljubljani. Zastoje pa imamo tudi na regionalnih cestah Lesce Bled in pa Kozina Divača. Če pa slučajno opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska številka 080-22-55.
8: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
9: Najprej All for One in njihova I Swear, potem pa še Scorpions and Wind of Change. Uživite.
8: Gorenjsko popoldne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Poslušali smo prelepo Heartbreaker, upam, da bote danes en uspešen dan in da se bo vaš delovni dan zelo kmalo zaključil. No, če pa ste slučajno na cesti, pa se daje le ena taka dobra prometna novica. Ja, državna cesta v Begunjah, ki je bila več tednov zaprta, ima možnost odprtja že jutri. Če slučajno jutri jim še ne bo uspelo, pa prihodnji začetek tedna. No, vožnja bo najprej po utrnjenem Makedamu, potem pa bojo še za en dan zaprli cesto in uredili asfalt. Ima je pa zelo dobra novica glede te ceste, da je bila narejena kar dva tedna pred rokom. Tako da ja, malo boljše kot naše avtoceste, ampak tudi tega smo lahko veseli.
1: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajeni avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
2: Vabljeni v salona ASP, Lese in Jesenice.
3: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kran.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelovci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
4: Ulala, noro dirkanje z go-karti!
5: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
6: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Nekdani ustavni sodnik Peter Jambrek ne piše ustavne obtožbe zoper predsednico države. Sinoči so se v javnosti pojavile informacije, da jo piše zaradi domnevnih nepravilnosti pri varovanem prevozu Pirc-Musar minuli petek, ki se je končal s prometno nesrečo. S tem, ko je bila v vozilu njena prijateljica z dvojnim, tudi ruskim državljanstvom, naj bi ogrozila državno varnost. Jambrek je dejal, da to mogoče ustvarja sum tveganja, ki pa ga je treba temeljito pravno argumentirati. Ne glede na to pa je neresnična navedba, da ustavno obtožbo zoper predsednico načrtuje on. Ameriški predsednik Trump pa je poročanje o pomankanju orožja v ameriški vojski označil za izdajalsko. Navedbe ameriških medijev, da je Pentagon v vojni z Iranom porabil že polovico prestreznih raket, je burno zavrnil in zatrdil, da imajo še ogromne količine streliva ter da nove tovarne gradijo vsak dan. Novinarjem, ki širejo tovrstna opozorila iz vojaških krogov, pa je obljubil dolge zaporne kazni. OnlyFans vročici pa se pridružujejo tudi svisci. V želji, da reši svoj projekt za preučevanje gledalcev, se je ameriški biolog odločil, da na platformi začne objavljati necenzurirano vsebino njihovega življenja. Projekt Marmot, po angleško svizec, namreč traja že 60 let, letos pa ni dobil javnih sredstev. Necenzurirana življenja gledalcev se tako da videti na profilu OnlyMarms, proti plačilu seveda, s katerim je projekt zbral že dobrih 74 tisoč dolarjev.
7: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
8: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
6: Sončen in zelo vroč četrtek imamo, temperature so od 33 do 38 stopinj. Jutri pa se bo začelo severa oblačiti, tam bo že dopoldne kakšna kaplja dežja, čez dan bodo povsod nastajale krajevne plohe ali nevihte. Najvišje temperature bodo od 26 do 31 stopinj, na Goriškem in v Istri do 35.
9: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
10: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
9: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
10: A2U Šenčur.
11: Sveže, hitro, prometno.
12: Prvi z vami na cestah, ja, primorska avtocesta je zaprta pri počivališču Povir, proti razcepu Gabark, promet pa je preusmerjen skozi počivališče. Imamo pa nesrečo na gorenjski avtocesti, kjer je oviran promet med priključkom Naklo in Kranj zahod proti Ljubljani, zastoje pa imamo na primorski avtocesti med Ivančo in Senožičami ter na posameznih odsekih med počivališčem Lom in Brezovico proti Ljubljani. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska se glasi 0802255, drugače pa srečno in seveda varno na cestah.
11: Pozdrav popoldne, z vami je David Logar, človek, ki raje igra klavir kot pomiva posodo.
12: Točno tako in tudi rad vam vrtim samo odlično glasbo in zato sedaj le prihajajo kar tri velike uspešnice. Najprej začnemo z Damjano Davidom in njegovo Next Summer, potem so tukaj Boyzone in njihova No Matter What, potem pa še italijanska rock legenda Eros Ramazzotti. Tako da, zdaj le pa kar začnimo z Damjano Davidom in njegovo Next Summer.

Z nami je bil Eros Ramazzotti, upam, da imate danes en prijeten dan in da uživate v vsej tej odlični glasbi. No, naslednja pa prihaja tudi ena velika uspešnica iz leta 1989, pesem, ki so jo napisali The Bangles, imenuje pa se Eternal Flame. Ja, naslov je dobil navdih obiska pri Elvisovem grobu v Gracelandu, kjer so videli ta večni plamen. Je pa zanimivost te pesmi, da je Susan Hoff glavni vokal posnela kar gola v studiju. Ja, ker je nekako producente prepričala, da ne bi snemala, da ne bi tako snemala tudi Olivia Newton-John. No, poznaj pa je priznala, da je bila to šala, ampak ta šala se je zgleda obrestovala, saj je pesem postala velika, velika uspešnica, pa dajmo jo zdaj slišati. Tukaj so Bangles in njihova Eternal Flame. Uživite.

0: YMCA smo poslušali v gorenskem popoldnevu, ja, pesem, ki ste jo vsi gotov že slišali, večina izmed vas pa je na njo tudi plesala. No, zdaj pa tudi ena zelo, zelo znana, lahko bi rekli, da eden najbolj znanih country pop duetov vseh časov, ki je prišel tudi na prvo mesto Billboard Hot 100. Pa dajmo pogledati, katera je to. Ja, znajem bosta Kenny Rogers in Dolly Parton ter njuna Island in the Stream s pesem iz leta 1983, kateri naslov pa izhaja iz romana Ernesta Hemingwaya Island in the Stream. Tako da, se kar pripravite, še mečken pa prijeti tale na vrsto.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ensemble Stil.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.
5: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
6: Ne vem, in tudi nočem vet.
5: In točno to je problem.
6: Organhausen, psihologija denarja.
5: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
7: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
8: Wow, bubble tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
4: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
9: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
10: Popovdne na Radiu Kran, pokrovitelj. Kaj boš pa danes kuhala? Joto, riče...
8: Wow, bubble tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
4: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
9: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran!

0: štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na Deteljici pri Tržiču.
2: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
3: V Cerkljah se pripravljajo na večjo ureditev tamkajšnjega pokopališča. Dela se bodo predvidoma začela 17. avgusta, zato občina uporabnike grobov že zdaj poziva, naj pregledajo njihovo okolico. Pred začetkom del je namreč treba odstraniti vse predmete, ki jih more biti hranijo v cipresah ali neposredno ob njih, kot so na primer zalivalke, pripomočki za urejanje grobov in drugi osebni predmeti, ki bi lahko ovirali delo ali pa se med posegom poškodovali. V prvi fazi bodo na pokopališču odstranili obstoječe ciprese in na to območje na novo zasadili. Odstranitev cipres naj bi bila končana pred 1. novembrom, celotna ureditev pokopališča oziroma zasaditev novih rastlin pa bo trajala nekoliko dlje. Po trenutnih načrtih bo predvidoma končana avgusta prihodnje leto. Kot še sporočajo z občine Cerklje, bo v času del lahko dostop do posameznih delov pokopališča občasno omejen, možne pa so tudi druge nevšečnosti zaradi gradbišča. Prebivalci Gorenjske lahko s svojimi predlogi sodelujete pri načrtovanju prihodnjega razvoja prometa in trajnostne mobilnosti v regiji. Pobude zbirajo v okviru priprave regionalne celostne prometne strategije Gorenjske, ki bo prometni razvoj usmerjala v prihodnjih 7 letih. Organizatorje zanimajo predvsem težave, s katerimi se ljudje srečujejo na vsakodnevnih poteh. Med drugim lahko opozorite na manjkajoče ali nevarne kolesarske povezave, slabo dostopnost javnega prevoza, nevarne cestne odseke ter ovire pri dostopu do službe, šole, zdravstvenih ustanov in drugih pomembnih ciljev. Dobrodošle so tudi pobude, povezane s prometnimi obremenitvami v času turistične sezone in z boljšim povezovanjem posameznih krajev brez uporabe osebnega avtomobila. K sodelovanju so poleg občanov in občank vabljeni tudi predstavniki občin, javnih zavodov, gospodarstva, nevladnih organizacij in druge zainteresirane javnosti. Posebej dobrodošli so predlogi, ki presegajo meje posamezne občine in bi lahko izboljšali prometne povezave na širšem območju Gorenjske. Pobudo je mogoče oddati preko spletnega portala za vključevanje javnosti. Na zemljevidu označite lokacijo, na katero se predlog nanaša, težavo ali možno rešitev, čim natančneje opišete, ter po potrebi dodate fotografijo ali drugo obrazložitev. Predloge zbirajo do 30. avgusta, zbrane pobude pa bodo ena od podlag za pripravo prihodnjih prometnih ukrepov in naložb, katerih cilj je varnejša, učinkovitejša in vsem dostopnejša mobilnost na Gorenjskem.
4: Sončen in zelo vroč četrtek imamo, temperature so od 33 do 38 stopinj. Jutri pa se bo začelo severa oblačiti, tam bo že dopoldne kakšna kaplja dežja, čez dan bodo povsod nastajale krajevne plohe ali nevihte. Najvišje temperature bodo od 26 do 31 stopinj, na Goriškem in v Istri do 35.
5: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kje dobim najboljšo ponudbo?
5: V Housemartu.
6: Pohiti, zdaj je akcija.
5: Housemart, Škofja Loka.
7: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
5: Sveže, hitro, prometno.
8: Kosi pneumatike na primorski avtocesti ovirajo promet med priključkoma Dragomir in Vrhnika proti Kopru. Okvara vozila na primorski avtocesti pa je zaradi zaprtega prihitevalnega vasu med razcepom Gabrk proti Ljubljani. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti med Divačo in Senožečami ter na lokalni cesti Kozina Divača Senožeče. Če pa slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, drugače pa srečno in seveda varno na cestah.
5: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
8: Ja, najprej prihajata seveda Kenny Rogers in Dolly Parton, potem pa še Nina Pušler in Nina Nemirna kri.
5: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Poslušal sem prelepo What's a Woman, upam, da imate danes en prijeten dan, no ura pa se že približuje četrti popovdne. No danes pa je en res, res zadnjih vročih dni. Ja, tale vročinski val se počasi zaključuje, imamo pa trenutno v Kranju še 36 stopinj, na Jesenicah jih je tam okoli 31, v Kranjski Gori pa 29, no danes proti hribom so možne tudi kakšne kratke nevihte, če pa bi se slučajno radi osvežil, pa ima Bled okoli 24 stopinj, Bohinj 22, Morje ima tam okoli 27 stopinj, Kokra, pri Kranju pa 18, tako da mogoče priporočam tole Kokro, da se greste mečkeno osvežiti. No mi pa nadaljujemo z eno odlično, tako da ostanite še malo z nami.

0: U modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
1: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Max Oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
3: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
4: Kaj si najdu?
3: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
4: Kje si zdaj to najdu?
3: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
5: Prideš na kavo?
4: Takoj, kam?
5: V grad Kiselstein.
4: V grad? Na kavo?
5: Ne samo zaradi kave.
6: Zaradi zgodb, ki jih skriva.
1: Razstava. Prideš na kavo. V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge, 10% skonto. Pa pika!
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
11: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
12: Dva, nosa.

0: popovdne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljatnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Po več požarih na širšem območju Žalca policija prosi za pozornost prebivalcev. Sumijo, da je v več primerih požarov v zadnjih dneh šlo za požige. V Šempetru v Savinski dolini, Pongracu, Veliki Pirešici, Marija Reki, Ložnici pri Žalcu in drugje. Za zdaj policisti še zbirajo obvestila, prebivalce pa prosijo za pomoč. Če na teh območjih opazijo osebo, ki se sumljivo vede, naj nemudoma pokličejo na številko 113, ob vsakem dimu pa na številko 112. Na Hrvaškem pa so ovadili Slovenca, ki je s cigareto zanetil požar na bencinski črpalki. 43-letnik je natočil gorivo na servisu v kraju Bilice, blizu Šibenika, ob tem pa kljub prepovedi kadil. Ko je natankal, je ogorek odvrgel v koš za papirnate smeti, ki je kmalu zagorel. Takrat se je usedel na svoj motor in pobegnil. Policisti so ga kmalu ujeli, uslužbenci in gasilci pa so požar hitro pogasili. Slovenec, osumljen ogrožanja življenja in premoženja, ostaja v pripor. Zunaj pa je razpis za Zoisove štipendije in štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 26-27. Štipendijski sklad računa, da bodo štipendijo za deficitarne poklice podelili 1000 štipendistom v višini dobrih 129 evrov, če oddajo vloge do 30. oktobra. Zoisovo štipendijo pa bodo podelili študentom oziroma dijakom prvih letnikov v višini 180 oziroma 155 evrov. Kandidati lahko vlogo oddajo na e-upravi.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
4: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Sončen in zelo vroč četrtek imamo, temperature so od 33 do 38 stopinj. Jutri pa se bo začelo z severa oblačiti, tam bo že dopoldne kakšna kaplja dežja, čez dan bodo povsod nastajale krajevne plohe ali nevihte. Najvišje temperature bodo od 26 do 31 stopinj, na Goriškem in v Istri do 35.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med Razcepom Gabrk in priključkom Senožeče proti Ljubljani. Jakost pneumatike na primorski avtocesti pa ovira promet med priključkoma Dragomer in Vrhnika proti Kopru. Povožna žival na štajerski avtocesti pa ovira promet med priključkom Žalec in počivališčem Lopata proti Mariboru. Zastoj imamo tudi na primorski avtocesti med Divačo in Senožečami ter na posameznih odsekih med počivališčem Studenec in Brez proti Ljubljani. Če pa slučajno opaste kaj noga, pa naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, drugače pa srečno in seveda varno na cestah.
0: Pozdrav popovdne! Z vami je David Logar, človek, ki raje igra klavir kot pomiva posodo.
6: Ja, in tu točno tako je to. Raj igram seveda klavir, kot pa pomivam posodo. Kdo pa zares rad pomiva posodo? Ja, nekaj vas je gotovo, tudi takih. No, mi pa nadaljujemo z eno zanimivo novico. V Ljubljani so uvedli brezplačno kopanje na tale vročinski val. Kaj pa v Kranju? No, to zveste zelo, zelo kmalu. Še prej pa ena odlična. Tukaj je Elton John in njegova Nikita.

Poslušali smo prelepo Klape iz Kon. Upam, da imate danes en prijeten dan, da se je delovni dan za vas že zaključil. No, Ljubljani pa so v tem vročinskem valu uvedli brezplačno kopanje. Kako pa je s tem na Gorenjskem? Ja, Kranj ukrepa trenutno ne načrtuje, zato ker je možna prezasedenost, pa tudi vprašanje so potem sezonske vstopnice, ki so jih ljudje še kupili. Na Jesenicah prav tako brezplačnega kopanja ne bo. V Radovljici pa na odgovor še čakajo, tako da tam pa mogoče še dobimo brezplačno kopanje, če seveda vročinski val še traja. No, mi pa nadaljujemo z eno odlično, tukaj je pesem z naslovom 7 Seconds. Kar uživite.

0: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
2: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Servis za Renoja rabim.
8: Mojstra Jaka poklič.
7: Pa zadačo tudi.
8: Jaka poklič.
7: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
8: Daj že gmah, pa pet na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
9: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
10: Mirno, v redu.
5: Morganhaus. Skater in Ansambl Stil.
6: Gremo v hribe, prosim.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Servis za Renoja rabim.
8: Mojstra Jaka poklič.
7: Pa zadačo tudi.
8: Jaka poklič.
7: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
8: Daj že gmah, pa pet na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
9: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo...

0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
0: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
0: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
0: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
1: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
3: V teku je gradnja Gorjanskega doma. Kako napredujejo, pa pojasnjuje gorjanski župan Peter Torkar.
4: Gradnja Gorjanskega doma poteka v skladu s terminskim planom. Smo uspešno preselili telefonsko centralo, več kot 1400 priključki, ki je bila grajena v letu 1990 in vse do danes tudi dopolnjena. Pred tem je bilo potrebno zgraditi novo telekomunikacijsko infrastrukturo, zemeljske vode in jaške, ki bodo omogočali njeno nemoteno delovanje na novi lokaciji. V tem času iz objekta odstranjujemo vse, kar ne sodi med gradbene odpadke. Pri rušenju želimo ravnati odgovorno in čim bolj okolju prijazno. Odpadke dosledno ločujemo po posameznih frakcijah, s čimer zmanjšujemo količino mešanih odpadkov, razbremenjujemo okolje in hkrati znižujemo stroške njihovega odlaganja. Priprave na rušenje potekajo po načrtih, takoj po zaključku rušitvenih del pa bomo začeli z gradnjo. Naš cilj ostaja nespremenjen, da bo novi Gorjanski dom še letos pod streho.
3: Predtem je v domu potekalo kar nekaj dejavnosti, zato župan tudi o tem, kam so jih preselili.
4: Vse dejavnosti, ki so bile v Gorjanskem domu, smo preselili v stavbo bivše gostilne zadruge, ki smo jo v letu 2017-2018 odkupili in je v 100% lasti občine Gorje, tako da vsa društva so delujejo in imajo vse rekvizite v stavbi bivše zadruge. Ko bo Gorjanski dom končan, to bo pravzaprav center športa in kulture občine Gorje v TNP. Predvsem imamo že zelo, zelo dobre zastavljene družbe dejavnosti na področju vseh društv, tako športa, kulture, humanitarnega področja in z novimi prostori bomo zagotovili boljše pogoje za delovanje vseh društv. Obenem pa bo tudi medgeneracijsko druženje v Gorjanskem domu sledilo ciljem, da pravzaprav energija in pa družbene dejavnosti v Gorjah ostajajo oziroma se lažje razvijajo.
5: Sončen in zelo vroč četrtek imamo, temperature so od 33 do 38 stopinj. Jutri pa se bo začelo z severa oblačiti, tam bo že dopoldne kakšna kaplja dežja, čez dan bodo povsod nastajale krajevne plohe ali nevihte. Najvišje temperature bodo od 26 do 31 stopinj, na Goriškem in v Istri do 35.
6: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
7: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
8: Sveže, hitro, prometno.
9: Okvara vozila imamo na primorski avtocesti, kjer je zaprt počasni pas med razcepom Nanos in Senožečem in proti Kopru. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti na posameznih odsekih med počivališčem Studenec in Brezovico proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru.
8: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
9: Najprej Robbie Williams in Nicole Kidman, potem pa še Parni Valjak.
8: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Fiction Factory, njihova Feels Like Heaven, upam, da se danes počutite kot v nebesih, ker je konc delovnega dne in smo končno frej. No, samo še en delovni dan, potem pa je tudi vikend, tako da je kar dvojni razlog za slavje. No, je pa tudi mogoče razlog za slavje to, da lahko teh vročih dneh tudi kaj dobrega popijemo v Kranju. To dobro mislim vodo, ja. Po mestu in okoliških krajevnih skupnostih je več kot 20 javnih pitnikov, kjer si lahko brezplačno natočite res vrhunsko pitno vodo. Najdete jih med drugim v Blajvajsem v parku, na Slovenskem trgu, na Pungartu, pri športnem parku Staneta Mlakarja, v Stražišču, Predaslah in na Golniku. Ja, voda seveda prihaja iz javnega vodovoda in je redno nadzorovana, tako da pijete samo dobro in vrhunsko vodo, tako da, če mogoče ste zelo dehidrirani in bi se radi nekaj osvežil, potem veste, kam morate iti, da lahko popijete malo dobre kranjske vode.
1: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus. Hej, kje se dobimo popovdan na kavici? Gremo na teraso v moje štruklje na Deteljici. Imajo res special koktejle. Jaz pa komaj čakam na butično kavo iz pražarne Stav, pa še štrukelj bom zraven. Okej, se dobiva v moji štruklji Deteljica. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. soriska-planina.si
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: PSS Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: To je Radio Kran.
6: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
0: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali, vodovodni stolp želijo znova odpreti za javnost, osvožitev v Goričanah, trije ugrizi kač v dveh dneh na planini Lipenca, kope tokrat niso zakurili, s kolesom prekrižala Evropo, se pravičujem, ter adrenalinski skok iz 10-metrskega stolpa.
6: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štrukli Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štrukli na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štrukli Slovenije.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na urgenci Ljubljanskega kliničnega centra beležijo velik porast huje poškodovanih. V zadnjih dveh tednih, kolikor traja vročinski val, so oskrbeli znatno večje število hudih poškodb, ki jih večinoma, posredno ali neposredno, pripisujejo visokim temperaturam. Pogosto so bile posledica oslabelosti ali nezbranosti zaradi vročine, večinoma v gorah in v prometu. Na heliportu tedni helikopter pristane tudi po trikrat dnevno. Običajno sicer tak čas poškodbe padajo. Nemško sodišče pa je Afganistanca, ki je zapeljal v množico, obsodilo na dosmrtni zapor. Februarja lani se je z avtomobilom zaletel v sindikalni shod v Minhnu ter ubil mlajšo žensko in dvoletnega otroka. Ranjenih je bilo še 40 ljudi. Bavarsko sodišče mu je dosodilo 2 umora in 23 poskusov umora brezpogojnega izpusta. Obramba je zahtevala 15 let na psihiatričnem oddelku. Po dokumentarni neuspešnici Melania bo v ameriški prvi dami išla še dokumentarna serija. Film o njenih 20 dneh pred prvo inauguracijo je izšel januarja letos in hitro postal uspešnica negativnih kritik in Amazon ustvaril precejšnjo finančno izgubo. Kljub temu je Melanijin urad zdaj sporočil, da bo že jeseni prišla nova serija, v kateri bomo lahko videli začetek njenega drugega mandata, njeno filantropijo in pravi obraz. Kdo bo tokrat poravnal račun, pa niso navedli.
3: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
4: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
5: Več na regija.si.
2: Sončen in zelo vroč četrtek imamo, temperature so od 33 do 38 stopinj. Jutri pa se bo začelo severa oblačiti, tam bo že dopoldne kakšna kaplja dežja, čez dan bodo povsod nastajale krajevne plohe ali nevihte. Najvišje temperature bodo od 26 do 31 stopinj, na Goriškem in v Istri do 35.
6: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
7: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
6: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
7: A2U Šenčur.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče proti Ljubljani. Predmet pa na vozišču na primorski avtocesti ovira promet pred priključkom Dragomer proti Ljubljani. Imamo pa tudi okvaro tovornega vozila na primorski avtocesti, kjer je zaprt počasni in vozni pas med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče proti Ljubljani. Zastoji pa so na primorski avtocesti med počelevališče Sudenec in Ravbar Komanda. Če pa slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Ja, še vedno v vaši družbi, poslušate Gorenjsko popoldne, no mi pa nadaljujemo z odlično glasbo. Glasbo seveda, kakšno zgradbo. Glasbo in tukaj prihaja meni zelo ljub Stevie Wonder in njegova I just called to say I love you. Tako da, kar uživajte ob tej ljubezenski.

Bell Book, Candle in njihova Rescue Me v gorenskem popoldnevu. Ja, ura pa je že nekaj minut čez 15, čez 5 popoldne. Ja, upam, da ste imeli danes prijeten dan in da boste imeli tudi prijetno tole popoldne. No, naslednja pa prihaja iz Švedske. Mogoče sem že sanja, katera skupina bi to lahko bila. Ja, znaj bo ABBA in njihova Take a Chance on Me. Pesem iz leta 1978, ki je ena najbolj uspešnih ABBA-inih pesmi, takoj za eno njihovih največjih uspešnic, kot je Dancing Queen. Tako da, se pa se pripravite, tukaj je ABBA in njihova Take a Chance on Me.

0: Popoludne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Sončen in zelo vroč četrtek imamo, temperature so od 33 do 38 stopinj. Jutri pa se bo začelo severa oblačiti, tam bo že dopoldne kakšna kaplja dežja, čez dan bodo povsod nastajale krajevne plohe ali nevihte. Najvišje temperature bodo od 26 do 31 stopinj, na Goriškem in v Istri do 35.
5: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kje dobim najboljšo ponudbo?
5: V Housemartu.
6: Pohiti, zdaj akcija.
5: Housemart,
6: Škofja Loka.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Samo odlična glasba v gorenskem popodnevu in upam, da bo te danes en prijeten zaključek dneva. No, v tem trenutku pa se zaključuje tudi gorensko popovdne, ampak nič skrbet, ponovno se slišimo jutri, do takrat pa vam želim en miren in prijeten večer.

0: Bubble Tea piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
1: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Šef policije Daniel Lorbek zahteva poročilo o prometni nesreči predsednice Pirc-Musar. Kot je dejal, zaradi različnih informacij o nesreči, ki krožijo v javnosti. Le na podlagi poročila, ki ga zahteva tudi sindikat policistov, bodo preučili, ali so bile vse aktivnosti ustrezne. V nesreči sta bila namreč udeležena voznika policista, začasno ločeno razporejena v predsedničino varovanje, enemu od njih pa se že pripisuje krivdo. Preiskava na specializiranem toživstvu še poteka. 81 let po eksploziji atomske bombe župan Hirošime opozarja, da smo vse bliže še eni. Na spominski slovesnosti je voditelje držav z jedrskim orožjem pozval, naj ga nehajo opravičevati kot sredstvo za odvračanje napada. Kljub temu, da je Japonska edina tarča atomskih napadov, ki sta ubila skupno 140 tisoč ljudi, niti sama ni podpisnica prepovedi širitve jedrskega orožja, ker spada pod ameriški jedrski ščit. Septembra pa bo končno zaživelo sekcijsko merjenje hitrosti na avtocestah. Dars bo od takrat meril na 4 odsekih. Na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani, na Dolenski pa med Grosupljem in Višnjo goro proti Obrežju. Na Gorenki bodo merili proti Jesenicam, med Brodom in Vodicami, na Štajerki pa proti Mariboru med Blagovico in Vranskim. Sekcijski radari bodo merili hitrost ob vstopu in izstopu ter izračunali povprečno. Če bo višja od omejitve, po pošti dobite razgledni.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Zvečer se bo ozračje na zahodu umirilo, drugod pa bo večinoma jasno. V drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha. Najnižje temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo nato spremenljivo oblačno, do večera pa se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v severnem delu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj, na Goriškem in v Istri do 35.
6: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Ponovno je odprta primorska avtocesta A3 proti Gaborku med Sežano vzhod in razcepom Gaborg. Proti Italiji na istem mestu pa promet še vedno poteka po enem voznem pasu. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila pa ostaja zaprt počasni pas primorske avtoceste A1 proti Ljubljani med razcepom Gaborg in Senožečami. Zastoji še ostajajo na primorske avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Rauber komando ter naprej na posameznih odsekih še od Logatca proti ljubljanski obvoznici. Na štajerski avtocesti so zastoji proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in še zastoji na cestah Postojna Razdrto in Kozina Divača Senožeče. Varno pot.
2: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Kranj.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas, vse se da naučit.
5: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
6: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
7: Supernova, super nova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
8: Supernova. Poletje je še lepše.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
2: Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandli, 6 kosov, le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
5: Kaj si najdu?
4: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
5: Kje si zdaj to najdu?
4: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
6: Servis za Renoja rabim.
7: Mojstra Jaka poklič.
6: Pa zadačo tudi.
7: Jaka poklič.
6: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
7: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
8: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
12: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge, 10% skonto. Pa pika!
13: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
14: Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Današnji promet na primorski avtocesti je ohromilo več prometnih nesreč tovornih vozil, nekatere hkrati. Sindikat voznikov avtobusov opozarja, da takšni dnevi niso več osamljeni incidenti, temveč rezultat ekonomskih interesov. Državo opozarjajo na ukrepa za ustavitev padanja poklicnih in varnostnih standardov. V njihovem izpostavljajo samoumevno, da za volanom več desettonskega vozila sedi spočit, zdrav in dostojno plačen voznik, ki ni prisiljen izbirati med pravočasnim prevozom in varnostjo vseh v prometu. Strateško hormuško ožino pa bi lahko kmalu spet odprli. Teheran sporoča, da je v pogajanjih z Omanom tik pred sklenitvijo dogovora o novi plovni poti skozi ožino. Tovorne ladje ter predvsem naftni in plinski tankerji bi pluli skozi pretežno iranske vode. Iran je predtem Belo hišo pozval, naj zadrži nove napade do sklenitve dogovora, češ da bo koristil vsem. Konec meseca pa bo promet na ljubljanski glavni železniški postaji le stekel normalno. Dela seveda še ne bodo končana in slovenskih železnic sporočajo, da bodo konec avgusta ukinili začasne perone, vsi vlaki pa bodo spet ustavljali na osrednjih peronih postaje. A pred normalizacijo potnike čaka še nekaj nevšečnosti. Ta vikend denimo bodo med Kranjem in Ljubljano vozili nadomestni avtobusi, prav tako na relaciji Ljubljana-Borovnica.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Zvečer se bo ozračje na zahodu umirilo, drugod pa bo večinoma jasno. V drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha. Najnižje temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo nato spremenljivo oblačno, do večera pa se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v severnem delu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj, na Goriškem in v Istri do 35.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
0: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
0: A2U Šenčur.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Ponovno je odprta primorska avtocesta A3 proti Gaborku med Sežano vzhod in razcepom Gaborg. Proti Italiji na istem mestu pa promet še vedno poteka po enem voznem pasu. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila pa ostaja zaprt počasni pas primorske avtoceste A1 proti Ljubljani med razcepom Gaborg in Senožečami. Zastoji še ostajajo na primorske avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Rauber komando, ter naprej na posameznih odsekih še od Logatca proti ljubljanski obvoznici. Na štajerski avtocesti so zastoji proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in še zastoji na cestah Postojna Razdrto in Kozina Divača Senožeče. Varno pot!
6: Morje.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Kranj.

0: Maxo Prima, mini cena. Električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
1: Ko v mestu postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.
2: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
3: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
4: Karte, eventim.si.
5: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: FSST Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
11: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Kri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: Zlatar Sositer vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatar Sositer Kranj.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
5: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
0: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik.
6: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

Mamo Radio. Най-любши хити. Интуя се еден.

got